hand on her shoulder. She said, tell me all.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam

putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je naš

Često te sretnem, naslov je pjesme koju je Dino Antonić upravo otpjevao u programu Radio Sljemena. Mi se susrećemo svakodnevno i to nije loše, pogotovo ako volimo radio i pjesme i radijski program, vođenje, komuniciranje s vama, onda smo svi na pravom mjestu i ovoga jutra. 6:01, dobro vam jutro, jedan oblak je posjetio Zagreb. Čini mi se da nije kišo nosac, ali svejedno daje nadu da će se vrijeme malo ipak stabilizirati i promijeniti u boljem smjeru. Pa prema prognozi, djelomice sunčano, s promjenjivom naoblakom, uz umjeren razvoj oblaka, mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito poslije podne, vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 31 do 33. E, to je to kad se veselimo temperaturi od 31. A inače, oko 25-6 je podnošljivo u Zagrebu, da ne razmišljamo o tome kakva je temperatura. 28 celzijevih stupnjeva je izmjereno u 5 sati, mjerenje u 6 tek čekamo. Na Sljemenu je 20 u ovim trenucima. Na radio Sljemenu Matija Lacko za tonskim stolom, evo, sjeda i preuzima kormilo nakon našeg Dina koji je bio tu tijekom noći. Dinko Komadina bira glazbu. Kasnije će nam se pridružiti naravno još kolega i u našoj redakciji i za stolom urednika vijesti. Tamo će biti Damon Balenović, a reporterka Ivana Radaljac-Krušlin. Ja sam Ana Lacković-Varga, u 6:10 donosim vijesti, sad je 6:02:30, dobro nam došli.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Dobro jutro, točno je 6 sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke, pa je potrebno pratiti savjete mjerodavnih službi, piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću i, ako je moguće, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuje se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
3: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
1: Turistička zajednica Zagrebačke županije otvorila je 6. izdanje fotografskog natječaja Foto Zagreb County. Poziva amatere i profesionalce da fotografijama zabilježe manifestacije, kulturnu baštinu, prirodne ljepote, ruralne motive i enogastro ponudu Zagrebačke županije. Natječaj je otvoren do 6. rujna, a namijenjen je punoljetnim, amaterskim i profesionalnim fotografima. Najbolje fotografije bit će nagrađene i predstavljene na izložbi, te uključene u buduće promotivne aktivnosti Zagrebačke županije. Zagreb će od 13. do 23. ovog mjeseca biti domaćin najvećeg europskog prvenstva u sportskoj gimnastici u povijesti. U Areni Zagreb nastupit će 640 gimnastičarki i gimnastičara iz čak 43 zemlje. Natjecanje otvaraju gimnastičarke koje će se za europske naslove natjecati od 13. do 16. kolovoza. U Zagreb stižu brojne osvajačice olimpijskih i svjetskih medalja, pa se očekuje iznimno jaka konkurencija.
4: Vremenska prognoza.
1: U Zagrebu i okolici danas će biti djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom. Uz umjeren razvoj oblaka mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito poslije podne. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 31 do 33 Celzijeva stupnja.

0: Vijesti je uredila Mateja Ištuk. 28 celzijevaca je trenutačno u gradu. Imali smo i svježija jutra proteklih dana. Na Sljemenu je 20, relativna vlažnost 49%, tlak 1014 hektopaskala.
1: Radio Sljeme,

0: Nikakva to nije gnjavaža, treba stremiti tome da se doživi stota, a evo saznaćemo sad hoćemo li lakše proći danas kroz dan i prema toj stotoj ili će biti malo kompliciranije. U Državnom hidrometeorološkom zavodu jutro s medijima komunicira gospodin Dragoslav Dragojlović. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Taman mislimo da će biti neka pozitivna promjena, a onda se sjetimo da uz promjenu i idu neke pojave koje nam možda i nisu dobrodošle.
1: Pa je, je, upravo tako. Da, pa nešto malo niža temperatura, ajde, za početak trebala bi biti nego što je bila ovih proteklih dana. Evo, već dugi niz dana imamo toplinski val, jučer je bilo 37 stupnjeva, 38, a danas očekujemo nekih 32, 33, znači ipak nešto malo niža temperatura, no uz taj pad temperature zraka atmosfera će biti nestabilnija nego prethodnih dana, tako da na širem području grada, osobito sredinom dana poslije podne, mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. E sad, da li će ih biti ili neće, teško je reći, modeli baš ne daju nešto puno kiše, bilo bi naravno odlično da padne kiša i da ne bude nevremena, ali evo vidjet ćemo kako će to biti. Ta kiša je dosta izvjesna tijekom iduće noći i sutra prije podne. Sutra još nešto malo niža temperatura, negdje oko 30, a nakon toga od nedjelje ponovo stabilnije vrijeme i ponovo i dalje pretežno sunčano i uz blagi porast temperature vjerojatno će i dalje onda biti upozorenje na vrućinu, ali ipak one neće biti tako visoke, neće vjerojatno prelaziti 35 stupnjeva u idućem tjednu, vjerojatno nekih 33, 4, možda do 35 stupnjeva, tako da ipak nešto malo lakše ćemo disati, ali što se tiče oborina, nažalost, tu ne vidim nešto što bi dalo neku ozbiljnju oborinu sljedećih dana, osim možda evo kakvog lokalnog pljuska danas poslije podne i tijekom sutrašnjeg dana.
0: Da, psihološki je ovo jako dobro došlo, da su niže temperature, čim čujemo da će biti oko 30 ili malo iznad toga, sad nam je lakše.
1: Je, lakše, da, uz ovih 38, 39 da, koliko smo imali, ali evo, kažem, uz taj pad temperature, onda vjerojatno će danas i bit će pljuskova i grmljavine, nadamo se da neće biti nekog jačeg nevremena, jedan veći oblačni sustav sad je tamo zapadna obala Istre uz granicu sa Slovenijom i on će vjerojatno dati kišu i pljuskove na području Istre u sljedećim satima, no da li će biti nevremena prema sadašnjim odrazima vjerojatno ne, ali tijekom dana toga bi moglo biti, ali kažem, evo, nadam se da neće biti neke veće štete.
0: S druge strane, neke veće promjene, to jest duljeg razdoblja s nekom svježinom, nema na vidiku.
1: Pa nema, ne, ne. Oni koji će možda put obale, evo, vikend je pred nama, trebaju računati na buru koja je sad već zapuhala na sjevernom dijelu Jadrana, ima jakih i olujnih udara, a u unutrašnjosti, evo, primijetili smo primjerice zagrebačko područje, bio je dosta umjeren, jak, sjeverni, sjeveroistočni vjetar, bit će ga još tijekom dana, a na Jadranu će ta bura puhati sutra i duž većeg dijela obale, a onda će ona u nedjelju oslabiti i onda opet sve po starom.
0: Dobro, hvala Dragoslave za ove informacije. Kao što sam rekla, nešto nas je malo primirilo, nešto drugo nam je opet dalo zamisliti kako ćemo dalje, pogotovo ako imamo vrtove ili cvjetnjake, a polako već dobivamo i upute da ne trošimo vode više nego što nam treba, tako da evo zajedno ćemo kroz ovo razdoblje kao što smo i u proteklim danima. Hvala i sretno kroz radni dan.
1: Hvala vama i do slušanja.
0: Do slušanja. Gospodin Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a bio je s nama proteklih minuta. Evo, mi smo jutro slocirali jedan roskasti oblak koji je prošao nad Zagrebom i to nam se isto dopalo, ta promjena, da nije bez oblaka na zagrebačkom nebu, već da je ipak tu nešto što može onda utjecati, vjerujem, na to da i vjetar malo zapirka, odmah se lakše podnosi ovo vruće vrijeme na zagrebačkom asfaltu. 6:24, dobro vam jutro uz Radio Sljeme.

Imat ćete problema jutros u javnom gradskom prijevozu ako niste informirani o tome da zbog sanacije tračnica u Mihanovićevoj u smjeru Savske linije 2, 3, 4, 5 i 9 voze obilazno preko Zrinjevca, Trga bana Josipa Jelačića, Frankopanske i Savske do svojih trasa. Sanacija će biti završena u noćnim satima. Pa vidjet ćemo je li to profunkcioniralo, tako piše na stranici ZETA. A odmah nadovezujemo da sutra od 8 do 16 sati zbog asfaltiranja križanja Savske i ulice grada Vukovara četvorka, petica, četrnaestica i sedamnaestica djelomično mijenjaju trasu. Tramvaj neće voziti Savskom u smjeru Jelačić placa na dijelu od ulice grada Vukovara do studentskog centra, a linije 4, 5, 14 i 17 imaju drugačiju putanju. Pa evo na stranici ZETA možete to vidjeti detaljnije. Uglavnom očekujte na ovim tramvajskim linijama sutra od 8 do 16 sati djelomično mijenjanje trase četvorka, petica, četrnaestica i sedamnaestica. Što se tiče jutrošnje još slike prometa, nema još gužvi, s obzirom na to da je prošlo tek pola sedam, onda je to i koji inače. A Hrvatski autoklub nema nekih posebnih naglasaka, tako da tumačimo da su uvjeti za vožnju dobri i želimo sretan put svima, da sretno i na vrijeme stignete na svoje odredište, slušajući Radio Sljeme.

Evo, Franu Lasić je jedna uspješnica, cijelo životna, nježna i uvijek dobrodošla da nas podsjeti da su zagrlja i ljekoviti, pa ukradite kojeg i danas ako možete, ili ga zaslužite ili ga naplatite jer ste već zaslužili jedno grljenje. 20 minuta do 7 sati, u 7 slušamo jutarnju kroniku Hrvatskog radija, prije toga u 3:45 ćemo se malo produhoviti uz našu stalnu petominutnu emisiju, a između garnirati glazbom. Još možda, evo, za vas koji ste se tek probudili i uključili radio, reći da bi trebalo doći do promjene vremena, pa će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom danas. Uz umjeren razvoj oblaka mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito poslije podne. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura danas od 31 do 33. Zvuči lakše što se tiče podnošenja temperature, jer će biti nešto niže nego proteklih dana. Ima jedan taj oblak koji je proputovao kroz Zagreb, mi smo ga jutro sfotografirali pa ga možete pogledati na Facebook stranici HRT Radio Sljeme. Imate li neku zgodnu fotografiju ili želite ostaviti neki komentar, ili dođite na naš Face ili nam se javite na WhatsApp na broj 099-616-7004, rado ćemo s vama prokomentirati nešto, to jest podijeliti s ostalim slušateljima.

0: Današnji dan je rođen 1954. godine. Zasvirat ćemo jednu njegovu nakon duhovnih minuta, 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija. S vama je velečasni Daniel Patafta s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Psalam 9. Kad pravda ima posljednju riječ. Dragi slušatelji, Psalam 9. je pjesma čovjeka koji je prošao kroz nepravdu, ali nije izgubio vjeru. To nije pjesma brzog trijumfa, nego strpljive pobjede. Psalam započinje zahvalom. Slavim te, Gospodine, svim srcem svojim. To je hvala koja dolazi nakon borbe. Molitelj se osvrće, prepoznaje, Bog nije zaboravio. Pravda možda nije došla odmah, ali je došla. U ovom psalmu postoji jasna linija razdvajanja. S jedne strane su oholi, nasilni, bezbožni. S druge strane su siromasi, potlačeni, oni koji nemaju moć. I ako iskreno pogledamo oko sebe, prepoznajemo da se danas svijet često dijeli po istoj crti. Postoje oni koji imaju glas, utjecaj i sredstva. I oni koji ostaju na rubu, nevidljivi i prešućeni. No ono što iznenađuje jest to da pobjeda ne pripada jačima, nego poniznima. Psalam kaže da neprijatelji padaju u jamu koju su sami iskopali. Zlo se urušava u vlastitu težinu. Oholost nosi sebi vlastiti pad. Povijest nas tome tiho, ali uporno uči. Sustavi izgrađeni na nepravdi prije ili kasnije pokazuju pukotine. Laž se mora stalno braniti, istina stoji sama. S druge strane stoje strpljivi. Oni koji trpe, ali ne odustaju od dobra. Oni koji možda nemaju moć promijeniti strukture, ali ne pristaju sudjelovati u nepravdi. Za njih psalam kaže, ufanje ubogih neće biti zaludu. To je rečenica nade za svakoga tko se osjetio zanemarenim, potisnutim, nadglasanim. U vremenu kad se često čini da se isplati biti agresivan, glasan ili bezobrazan, psalam 9. kaže nešto drukčije. U Božjoj ekonomiji pobjedu nose strpljivi. Psalam naziva Gospodina tvrđavom, tlačenome. Tvrđava nije bljesak, nije trenutačna spektakularna promjena. Tvrđava je postojana zaštita. To znači da Bog ne djeluje uvijek naglo, ali djeluje sigurno. Njegova pravda ne dolazi uvijek brzo, ali dolazi duboko. I zato psalam završava molbom da čovjek spozna da je smrtnik. Koliko je to važno i danas? U svijetu u kojem se moć lako pretvori u samodostatnost, a uspjeh u oholost. Kad čovjek zaboravi da je ograničen, počinje tlačiti druge. A tada je njegov pad već započeo. Dragi slušatelji, psalam 9. nas uči da povijest ne završava u rukama nasilnih. Posljednja riječ pripada pravdi, a pravda pripada Bogu. Zato pobjedu ne dobivaju oni koji gaze, nego oni koji ustraju. Ne oni koji se uzdižu silom, nego oni koji ostaju vjerni. Ne oni koji zastrašuju, nego oni koji se uzdaju. Jer kad pravda ima posljednju riječ, strpljivi ne ostaju poraženi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sjene.

0: Minuta i pol dijeli nas od 7 sati. Dobro jutro svima, vama koji ste zajedno s nama ranoranioci, vama koji polako evo se budite i razbuđujete i drago nam je da to činite uz Radio Sljeme. Biće danas malo lakše živjeti u gradu i okolici jer evo prema prognozi djelomice sunčano će biti, a ne samo sunčano i promjenjiva na oblaka će se stvarati. Uz umjeren razvoj oblaka mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito poslije podne. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni s najvišom dnevnom temperaturom od 31 do 33 Celzijeva stupnja. 28 je jutros u Zagrebu, evo više nego proteklih jutara. Na Sljemenu je 20, relativna vlažnost zraka 49%, tlak 1014 hektopaskala. U prometu uglavnom štima, vratili su se tramvaji na svoje trase, što se tiče Savske ulice grada Vukovara, sretno vam u gradu.
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
3: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
1: Potres kod Novog Vinodolskog. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine idu u javnu raspravu. Američki predsjednik Trump vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti. Priznao da američka vojska ima ograničene zalihe određenog oružja. Japan naredio evakuaciju stotina tisuća ljudi zbog tajfuna. Kod nas mjestimice, kiše i pljuskovi. U Dalmaciji dalje sunčano i vruće. Bura na Jadranu.
3: Seizmolozi su noćas u 1 sat i 20 minuta zabilježili umjeren potres s epicentrom 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog. Jakost potresa bila je 3,5 prema Richteru.
1: Stanovnici Novog Vinodolskog, Crikvenice, Krka i Senja osjetili su podrhtavanje, a neki su potres opisali kao kratku eksploziju. Za sad nema informacija o šteti.
3: Temperature će nam malo pasti, samo za koji stupanj, ali i to veseli nakon što smo se više od 10 dana pržili na 38, 39 i gotovo 40 stupnjeva, kaže meteorolog Zoran Vakula.
4: Malo će popustiti vrućina u ovim sjevernim krajevima, više neće biti 37-40 stupnjeva, nego će biti mnogima podnošljivijih 31-2-3. Dakle, definitivno mnogi će lakše disati, ali i dalje nema zamjetnog zahladnjenja. Ovo što smo proživjeli posljednjih 2 tjedna je rekordna najviša dnevna temperatura zraka u nizu. Dakle, u povijesti mjerenja, recimo za zagrebačko područje, u ovo doba godine nikad nije bilo toliko vruće kao ove godine.
3: Poslije podne je moguća kiša, ponegdje i pljuskovi, što bi barem malo trebalo pomoći da porastu vodostaj rijeka. Unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima, Hrvatske vode tvrde da je javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Trošimo i više struje, no bit će je dovoljno. Igor Okičić.
5: Nažalost, neće biti dovoljno kiše da se poprave vodostaj rijeka, ističe meteorolog Zoran Vakula.
4: Te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba. Kap u pustinji, možemo reći karikirano, možda malo prekatastrofično.
5: Vodostaj rijeke Orljave izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Požežani su zabrinuti.
6: Ostaćemo bez vode i to je veliki problem. I svaki dan je sve manje. Živim baš u Pretežnici, tamo je bila dubina 5-6 metara, sad se smanjila na metar.
7: Ljudi zaljevaju baše, a nije baš dobro. I prave bazene, sipaju i tako.
5: Građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. U Rijeci za sad nema potrebe za redukcijama, ali se preporučuje smanjiti dnevnu potrošnju vode za 10 do 15% kako bi se tijekom ljeta očuvala stabilna opskrba. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura rijeke Save očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Iako se ovih dana troši troši više struje, još nismo dostigli rekord, napominje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
8: Mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine postigli.
5: Solari nam pomažu u rasterećenju sustava opskrbe električnom energijom, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava u tvrtci Hrvatski operator prijenosnog sustava Danko Blažević.
9: Ono što solar pokrije tekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko.
5: Prema procjeni koje se radi svakih 7 dana o tome možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom, poručuje Blažević, ne bi trebalo biti problema.
3: USKOK je objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, koji su potvrdili da je opasan za zdravlje. U podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni su vrlo opasni spojevi, poznati i kao vječne kemikalije. Građanska inicijativa Gospić je naš dom zatražila je da sanacija počne odmah, ali i ostavke odgovornih. Vijeko Bušić iz inicijative.
10: Onečišćene su i podzemne vode nizvodno od Gospića i to se pokazalo što upozoravamo da će što se tiče pitke vode i podzemnih voda najvjerojatnije biti ugroženiji svi nizvodni gradovi, općine, a to su Otočac, Senj i Hrvatski otoci Pag i Rab koji piju ovu vodu. Tražimo ostavke i tražimo hitno postupanje, odmah sanacija svega.
2: Jutarnja kronika.
3: Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine bit će puštene u javnu raspravu tijekom dana kako bi svi zainteresirani mogli dati svoje mišljenje prije sjednice Sabora u rujnu. U 9 sati bit će predstavljene i u Ministarstvu hrvatskih branitelja, ministar Tomo Medved.
11: Izmjene i dopune zakona o hrvatskim braniteljima koji će regulirati povećanje mirovina za gotovo 200.000 hrvatskih branitelja. Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
3: Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, ujedno i predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora, održat će prijepodne konferenciju za medije u Srpskom narodnom vijeću. Pupovac će podijeliti s javnošću zabrinutost zbog poziva na nasilje kao i govora mržnje koji su, kako tvrdi u pozivu na konferenciju, poslije podne 5. ovog mjeseca odzvanjali Kninom, a na koje se nitko od političara i medija nije osvrnuo.
2: Svijet.
1: Stotinama tisuća stanovnika jugozapadnog Japana naređena je evakuacija zbog približavanja tajfuna Delfin. Zbog nevremena otkazano je više od 500 letova, a dio tvornica privremeno je prekinuo proizvodnju. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove, obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave, dok se posebno ugroženim smatra otok Kjušu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa. Najmanje su 2 osobe poginule, a više od 10 je ozlijeđeno u pucnjavi u školi u Tajlandu, sjeverno od Bangkoka, izvijestila je tamošnja javna televizija pozivajući se na policiju. Napadač je učenik 9. razreda te škole koji je navodno nakon napada počinio samoubojstvo. Više pojedinosti o okolnostima tragedije za sad nije objavljeno. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti, jer, kako kaže, Teheran više ne može dugo izdržati. Istodobno je priznao da američka vojska ima ograničene zalihe dijela streljiva, dok su zalihe pojedinih vrsta oružja, tvrdi, gotovo neograničene. Dodao je i da američka obrambena industrija širi proizvodne kapacitete, uključujući tvornice projektila Patriot i Tomahawk.
3: Ukrajinci napadaju ciljeve duboko u Rusiji, ali predsjednik Zelenski žali se da im nedostaje protuzračna obrana. Zelenskom je pao rejting nakon prosvjeda zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Inače, iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za sutra su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danja Dubravac.
12: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napade duboko u Rusiji naziva dalekometnim sankcijama protiv Moskve, kojima želi ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za patriote i druge sustave protuzračne obrane.
13: Sjedinjene države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem apstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke. I u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
12: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije, Balázs Ojvari, rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
13: Može se reći da Ukrajina vodi postupak. Znači, Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalje ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
12: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
14: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno, i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
13: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
12: Ujedinjeno kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat.
15: Bivši guverner Meksičke savezne države Guerrero, Angel Aguirre, uhićen je zbog sumnje da je naredio uništavanje dokaza povezanih s nestankom 43 studenata 2014. godine. Tereti ga se za ometanje pravde i prisilni nestanak. Meksičko državno odvjetništvo navodi da se zbog novih svjedočenja sumnja da je Aguirre pokušao prikriti ključne dokaze, među kojima i snimke sigurnosnih kamera. Slučaj nestanka 43 studenata jedan je od najtežih zločina nad ljudskim pravima u Meksiku. Do sad su identificirani posmrtni ostaci samo njih trojice.
2: Jutarnja kronika.
3: U Sinju poslijepodne počinju 311. alkarske svečanosti koje će ovoga vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnoga uzbuđenja. Sve počinje natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika Alke. Iz Sinja se javila Ivana Vrančić.
16: Alkari Kopljanici jučer su pod budnim okom vojvode Marija Šušnjare i članova časnog alkarskog suda uspješno odradili posljednje probe pred ovogodišnje alkarske svečanosti. Generalna proba potvrdila je izvrsnu formu i konja i jahača, kazao nam je vojvoda Mario Šušnjara.
17: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela. I sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da izvanrednu alku.
16: Natjecanje za baru počinje danas u 17 sati i 30 minuta.
3: U Glini je jučer otvoren trg hrvatske himne, prvi u našoj zemlji. Posvećen je jednom od najvažnijih simbola hrvatskog identiteta, himni Lijepa naša domovino, čiju je melodiju upravo u tom gradu 1846. godine skladao Josip Runjanin.
15: Novi trg uređen je kao prostor okupljanja i održavanja kulturnih događanja, ali i kao mjesto koje trajno podsjeća na događaje koji su ostavili dubok trag u hrvatskoj kulturnoj povijesti. Blizu novo uređenog trga je kuća hrvatske himne, povijesna građevina u kojoj je Runjanin, tadašnji časnik glinskoga garnizona, uglazbio pjesmu Hrvatska domovina Antuna Mihanovića. U to je vrijeme zapovjednik prve banske pukovnije u Glini bio Josip Jelačić, kasnije hrvatski ban. Mihanovićeva pjesma poslije je postala hrvatska državna himna Lijepa naša domovino.
3: Kralj Lir antologijska je i najdugovječnija predstava teatra Ulysses u režiji Lenke Udovički i s Radom Šerbeđijom u naslovnoj ulozi. Igra se na Brijunima već 26 godina, a večeras počinju njezine posljednje izvedbe. Biće ih 5, najavljuje Katarina Kolega.
18: Shakespeareov Kralj Lir zaštitni je znak teatra Ulysses, s kojim je to kazalište počelo svoj uzlet. Rade Šerbeđija tumači ga već 26 godina. S godinama je mijenjao partnere i partnerice, ali i redateljska rješenja.
19: Lenka mi uspjela zabraniti da nosim u onoj zadnjoj sceni Cordeliju na leđima.
18: Kad je Lira počeo tumačiti, imao je 55 godina. Krajem prošlog mjeseca proslavio je jubilarnih 80.
19: Ima nekog đavla u tome starenju.
18: Priča o starome kralju koji je odlučio svoje kraljestvo podijeliti između triju kćeri, Rade Šerbeđija naziva elegijom za obitelji koje se sve više međusobno udaljavaju kako ljudi stare. Ta uloga od glumca zahtjeva velike napore, te se odlučio s njom oprostiti. Nije mu to lako, a nije ni redateljici Lenki Udovički.
20: Racionalno da, ok, ali emocionalno još nisam to prihvatila.
18: Na programu je 5 izvedbi Kralja Lira do 13. ovog mjeseca i sve su već odavno rasprodane. Od 17. do 26. kolovoza na Brijunima počinje festival Ruta, regionalna unija teatara, na kojemu će gostovati predstave iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Slovenije. A teatar Ulysses krajem mjeseca završava sezonu tradicionalno koncertima. 28. nastupa Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor, a 29. trio Vlatko Stefanovski.
15: Predstava Medea, koja je prošle godine imala premijeru na Dubrovačkim ljetnim igrama, vraća se na tvrđavu Lovrijenac. Biće reprizno izvedena večeras, sutra i preksutra navečer. Podsjetimo, Helena Minić za naslovnu je ulogu nagrađena Orlandom za najuspješnije dramsko ostvarenje.
2: Jutarnja kronika.
3: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
15: Potres kod Novog Vinodolskog, 3,5 prema Richteru. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine idu u javnu raspravu. Američki predsjednik Trump vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti. Priznao da američka vojska ima ograničene zalihe određenog oružja. Japan naredio evakuaciju stotina tisuća ljudi zbog tajfuna. Kod nas mjestimice kiša i pljuskovi. U Dalmaciji i dalje sunčano i vruće. Bura na Jadranu. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
2: Prvi program. Sport.
15: Pripremio Karlo Plazina.
21: Dobro jutro. Pobjede Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Nakon Dinama i Splićani su postigli 5 pogodaka protiv Žalgirisa, ali ne iz Kaunasa, već iz Vilniusa. Dvoboj u Litvi pratio je Srđan Fabijanac.
22: Veliki korak prema play-offu konferencijske lige napravio je Hajduk u Vilniusu. Pobjeda 5-2. Prvo poluvrijeme je odlično krenulo, već u 5. minuti 11-erac kojeg je Šego pretvorio u 1-0. Isti igrač u 14. nije iskoristio još jedan udarac bijele točke. Domaćini uspjeli izjednačiti u 34. preko Petkovića, a onda je Šego u 45. minuti prekrasnim slobodnim udarcem pogodio za 2-1. Potpuni raspad domaćina u nastavku. U 56. minuti Pajaziti još jedan vrlo lijep gol 3-1. U 73. Dalison na asistenciju Šutala pogađa za 4-1. Peti gol za Hajduk i solo akcije postiže Pukštaš u 76. Capan je za domaću momčar i slobodnog udarca smanjio na 5-2 u 86. minuti i to je bio krajnji rezultat ove utakmice. Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu.
21: Trener Splićana Gonzalo Garcia. Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s minimalnih 1-0 pobjedila finski Ilves. Robert Ferlin.
0: Četvrta pobjeda Rijeke u novoj sezoni u četvrtoj utakmici i opet minimalna, baš kao i u drugom predkolu. Tvrd orah pokazao se finski Ilves na Rujevici. Čak su i zaprijetili u 12. minuti iz slobodnog udarca da bi u 16. Janković fantastično pogodio lijevi gornji kut finskoga gola za vodstvo 1-0. 10 minuta nakon toga Pavić je pogodio stativu, potom su pokušavali i Fruk i Dantaš, a posljednja prilika u prvom poluvremenu pripala je Fincima. Vaisanen je nakon kornera tukao glavom kraj gola. U drugome poluvremenu nastavila se dominacija Riječana i udarci prema vratima vratara Krkalića na Ilvesovom golu. Gojak u 58. iz okreta s 20 metara, Krkalić je to obranio baš kao i pokušaje Oreća i Jankovića, te u 93. minuti i Majstorovića. Ostalo je minimalnih 1-0.
21: Strijelac jedinog pogotka Niko Janković.
4: Ja nisam skroz zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, šteta da nismo zabijeli.
21: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati. Tri sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
6: Oglasi.
23: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
24: Jesi dobro to ugasio?
25: Ma neće biti ništa.
23: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros u većini krajeva prevladava sunčano, u unutrašnjosti puše umjeren jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu jaka, mjestimice i olujna bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 4, Gospić i Zavižan 16, Bednja, Knin, Ogulin i Plitvička jezera 18, Nova Gradiška, Karlovac, Parg i Pazin 19, Sljeme 20, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 21, Županja 22, Bilogora i Varaždin 23, Malinska i Ploče 24, Bjelovar, Daruvar, Konavoska Prevlaka, Makarska, Šibenik, Split i Zadar 25, Križevci, Lastovo i Pula Zračna luka 26, Kutjevo i Rovinj 27, Zagreb, Dubrovnik i Mali Lošinj 28, Rijeka 30, te Rab i Senj 31 stupanj. Danas u većini krajeva djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uz umjereni jak razvoj oblaka, mjestimice će biti kiše i pljuskova, na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti već prije podne, a potom i drugdje. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva. U subotu u unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, na Jadranu bura, a u nedjelju pretežno sunčano i vruće.
6: Oglasi.
27: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Oglasi.
28: Ostanite uz Radio Sljeme.
29: Nego kaj, nego ostanite. 7:22, dobro vam jutro. Evo tog petka kojeg ste toliko čekali, jer je to vikend koji će biti za pamćenje. Evo, stvarno vam to želim. Bilo da ostajete u Zagrebu i družit ćete se s dragim ljudima, ili ste jedva čekali da se osamite i da radite ono što volite. Idete možda na put, vraćate nam se u Zagreb, svašta može biti ovoga petka koji će prema prognozi biti djelomice sunčan i s promjenjivom naoblakom. Uz umjeren razvoj oblaka mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito poslije podne. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 31 do 33 Celzijeva stupnja. U ovom trenutku ima nešto blagih i plahih oblaka iznad Zagreba, putuju oni svojim putem. 28 stupnjeva je izmjereno u 7 sati u Maksimiru, na vrhu Medvednice 20. Relativna vlažnost zraka 45% i tlak 1015 hektopaskala. Javni gradski prijevoz štima, a Hrvatski autoklub javlja o tome da se dogodila prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko na 18. km u smjeru mora. Voze se jednim trakom usporeno u koloni koja je duga oko kilometra. Povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, a na A2 na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je oko kilometra. Sretan vam put, slušajte Radio Sljeme i javite se imate li korisnu informaciju ili potrebu za tim na 099 616 7004.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: 88,1 Radio Sljeme.

7:38, drago nam je što smo na istoj frekvenciji, želja nam je da to bude što češće u danu i veselimo se evo susretima s vama i bez da komuniciramo i da se čujemo i da se vidimo, ali volimo i kad se javite na naš WhatsApp 099-616-7004 ili se nađemo na Facebook stranici HRT Radio Sljeme. Od jutra evo navijamo za to da se malo rashladi, da oblaci koji su ipak stigli, a nježni su, naprave svoje u smislu da bude možda i malo vjetra. Međutim, činjenica je da je jutrošnje jutro toplije od onih koje smo imali proteklih dana i kad bi malo i zapuhalo, to je više kao fen nego da bi rashladilo. Vidjet ćemo što će biti od ove prognoze koju imamo za danas o promjenjivom vremenu, iako evo s djelomice sunčano smo došli do pretežno sunčanog vremena s promjenjivom naoblakom i temperatura do 33. U prometu jutros isto nježno, neka tako i ostane, noćas se je radilo, ali tramvajske linije koje su vozile izmijenjenom trasom su se vratile na svoje trase, a imamo najavu za sutra od 8 do 16 sati zbog asfaltiranja križanja Savske ceste i ulice grada Vukovara. Četvorka, petica, četrnaestica i sedamnaestica djelomično će promijeniti trasu. Tramvaj neće voziti Savskom u smjeru Jelačić placa na dijelu od ulice grada Vukovara do Studentskog centra. Eto, nadam se da ćete se i sutra snaći, a da naravno nećete pritom biti nervozni. Vi koji se oslanjate na osobno vozilo, pratite samo znakove jer ima nekoliko gradilišta na zagrebačkim prometnicama. A mi ćemo danas, kao što nam je to i običaj, malo propitivati neke gradske situacije, pa ćemo se probati raspitati o pješačko-planinarskoj stazi Bliznec koja je u procesu legalizacije. Malo ćemo pozvati našeg glavnog meteorologa HRT-a Zorana Vakulu u program pa da čujemo još možda pokoji detalj o vremenu koje je pred nama, a otići ćemo i do Kranjčevićeve pogledati kako se razvija tamo onaj zapravo dobar projekt stadiona, impozantno je, bila sam nedavno pa sam vidjela da ljudi zastajkuju, pogotovo stariji sugrađani, fotografiraju, šalju svojim prijateljima, nova jedna situacija u svakom slučaju na Kranjčevićevoj, to jest u Kranjčevićevoj. Eto, ostanite zato uz nas, idemo glazbom sljemenski, kako to obično je, zbog toga vas i ima mnogo na našoj frekvenciji, jer glazba je ta koja nam odgovara i koja je prepoznatljiva na ovoj radiostanici, to jest radiostanica je prepoznatljiva po glazbi.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

od vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Dobro vam jutro, 9 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nakon što je za cijelu zemlju jučer bio proglašen crveni meteo alarm, danas je taj stupanj upozorenja na vrlo opasno vrijeme zbog velikih vrućina ostao na snazi za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za Knin je stupanj upozorenja spušten na narančasto, a za Zagrebačku, Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju na žuto. Za sutra, za unutrašnjo zemlje, nije upaljen meteo alarm. Dugotrajna suša i toplinski val doveli su naše rijeke na rub hidrološke krize. Vodostaj Save u Zagrebu zasad je stabilan i jutros je na -295, a direktor vodno-gospodarskog odjela za Gornju Savu u sklopu Hrvatskih voda, Tomislav Suton, komentirao je stanje s vodoopskrbom na zagrebačkom području.
2: Površinski i podzemni tokovi su povezani. Samim tim i niski vodostaj rijeke Save, niži su i vodonosni slojevi uz samu rijeku Savu koju mi i pijemo u gradu Zagrebu. Čak i u Krapinsko-zagorskoj županiji i u Zagrebačkoj županiji. Tako da mi moramo čuvati te resurse. Trenutno situacija sa vodoopskrbom na ovom našem području je dobra. Grad nam je, ajmo reći, prazan, tako da je smanjena i potrošnja.
0: U javno savjetovanje upućene su izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima kojima će se povećati braniteljske mirovine. Novosti će se odnositi na gotovo 200.000 branitelja, a svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatno će se vrednovati pri izračunu mirovine. A ministar Tomo Medved osvrnuo se na uhićenje srbijanskog državljanina osumnjičenog za hakerske napade na hrvatske državne institucije i više pravnih osoba. Muškarac je uhićen 29. prošlog mjeseca. Tereti ga se za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.
3: Neću govoriti o detaljima, ali ono što želim kazati jest pohvala sigurnosno-obavještajnoj zajednici Republike Hrvatske, cjelokupnom našem sustavu domovinske sigurnosti, koje je i ovaj puta, kao što smo to činili puno puta ranije, a činit ćemo i u buduće, budno pratili, nadzirali i odreagirali u skladu sa zakonom prema osobi za koju se je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da čini određene nedopuštene radnje.
0: Iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti jer, kako kaže, Teheran više ne može dugo izdržati. Istodobno je priznao da američka vojska ima ograničene zalihe dijela streljiva, dok su zalihe pojedinih vrsta oružja tvrdi gotovo neograničene. Dodao je i da američka obrambena industrija širi proizvodne kapacitete, uključujući tvornice projektila Patriot i Tomahawk.
4: Vremenska prognoza
0: iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, Dragoslav Dragojlović.
5: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano s promjenjivom naoblakom. Uz umjeren razvoj oblaka mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito poslije podne. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 31 do 33 stupnja.
0: Kolega Damon Balenović uredio je i ove vijesti. Vode nema, dio potrošača u Zdihovskoj i Široko Breškoj radit će se do podneva, trebala bi u blizini biti autocisterna sa oznakom voda za piće, a bez vode su zbog puknuća cjevovoda i potrošači u ulici Ciklama do 11 bi krpanje trebalo biti gotovo. Što se prometa tiče, javni gradski štima, a imamo prometnu nesreću na zagrebačkoj obilaznici, na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Bregane, voze se jednim trakom usporeno između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane, također sporije. Sretan vam put i evo puno strpljenja želimo vama koji želite prema Bregani zagrebačkom obilaznicom, a ostajete li u gradu, onda je to 30 celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 28 na Griču, a 22 Celzijeca su na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 44% i tlak 1015 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ljetno sniženje u Mani, iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

I danas ćemo imati javljanje iz grada naše reporterske ekipe, uskoro ćemo se s njima čuti, do tada možda još malo o prometu, ha, nismo već dugo. Sutra će se asfaltirati križanje Savske ceste i ulice grada Vukovara od 8 do 16 sati, pa tramvajske linije 4, 5, 14 i 17 djelomično mijenjaju trasu. Četvorka sa Savskog mosta će voziti ulicom grada Vukovara, držat će vam Branimirovom na Draškovićevu za Dubec. Draškovićeva glavni kolodvor Savska cesta Savski most, petica iz Prečkog za Savski most, linija 14 Mihaljevac s redovnom trasom za Zapruđe na Jadranski most, Savskom ulicom grada Vukovara na autobusni kolodvor Branimirovom na glavni, Vodnikovom Frankopanskom na Jelačić plac, Draškovićevom do Mihaljevca i 17. iz Prečkog Savskom ulicom grada Vukovara na autobusni, Branimirovom, Draškovićevom na Trg žrtava fašizma, na Trg Bana Jelačića, Frankopanskom, Savskom za Prečko. Tramvajsko stajalište Zagrebčanka u zoni radova kao i studentski centar Istok neće biti u funkciji. Sutra, dakle, ove tramvajske linije, izmijenjena trasa djelomično od 8 do 16 sati.

0: Naslov je Stvari magazina Sve je plavo. Evo, ljubav može biti plava, a mi ćemo sad put zelenog, čini mi se.
1: S mjesta u eter.
0: Reporterka nam je danas Ivana Radaljac-Krušlin. Lijep pozdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Da, put zelenoga smo došli. Ja sam našla svoje mjesto i ostajem ovdje, ne idem nikamo više.
0: To je neki dobar hlad.
2: Fantastična lokacija. Znaš kako je lijepo, evo nas u stazu Bliznac. Mi smo na ovom parkiralištu na početku same staze. Potočić, zelenilo, ima zraka, ima dovoljno sunca, nije vruće, nije hladnjika, taman je onako po mjeri čovjeka za doći u šumu. Ali da biste došli u šumu, treba biti jako pažljiv, slušati ljude koji o toj šumi brinu i skrbe na pravi način, a to je javna ustanova Park prirode Medvednica. Naime, šumska staza Bliznac već godinama službeno je zatvorena i izuzetno je opasna za korištenje, što mi nekako u toj želji da se ohladimo, da predahnemo od grada i da uživamo, zanemarujemo. Javna ustanova Park prirode Medvednica napravila je puno toga da bi nam dala do znanja da staza nije za korištenje, da je koristimo na vlastitu odgovornost, međutim, to je nekako palo u vodu ili, ne znam, izgubilo se u šumi. Sa mnom je stručna voditeljica iz Parka prirode, Martina Belović-Kelemen. Martina, dobro jutro.
3: Dobro jutro, lijep pozdrav svim slušateljima.
2: Kako vam zavidim na radnom mjestu sada, to je nevjerojatno. Evo, dok mi razgovaramo, upravo se spušta čovjek koji je, čini mi se, bio na trčanju po toj istoj stazi koja je de facto zatvorena i vrlo opasna.
3: A dobro, tu je baš ulaz na Bikčevićevu stazu, nju rekreativci rado koriste, ljudi dođu prije posla, odrade svoju turu i vrate se ovdje, ali imamo da puno posjetitelja na našoj službeno zatvorenoj šumskoj stazi Bliznac koja prolazi preko samog potoka Bliznac. Naime, zbog te dotrajale konstrukcije koja je drvena i trula je, mi smo odlučili stazu službeno zatvoriti i napisati jednu obavijest da je ona isključivo na vlastitu odgovornost. Međutim, ljudi to ne gledaju, ne čitaju, samo idu, jesu navikli tu ići, vole tu stazu, mi to sve razumijemo, ali molimo ljude da ne idu jer je zbog stvarno opasne situacije. Mi smo ovo proljeće imali jednu akciju gdje smo uklonili neke dijelove sa staze, baš da ljudi ne mogu više fizički proći njom jer je bilo izrazito opasno i onda nam se dogodila još ona oluja poslije toga koja je na kraju sve dokrajčila i sad je stvarno fizički nemoguće proći stazom, tako da, mislim, apeliram i na ljude baš i da ne hodaju po cesti jer ipak tu se i dosta brzo voze.
2: Ipak je to cesta, da. Kad smo govorili našim slušateljima, nije ovo prvi apel koji šaljemo za stazu Bliznac, da je staza zatvorena, onda su rekli nije dovoljno jasno, trebali su ograditi trakama i to ste napravili, međutim trake se trgaju ne samo ovdje nego i na drugim lokacijama gdje se ograđuje da mi ne bismo ulazili u te prostore.
3: Da, tako je. Znači, svakodnevno smo stavljali trake i svakodnevno su ih kidali i naprosto smo morali krenuti tu da skidamo te drvene ograde i neke dijelove, da maknemo sa staze, da ljudi vide da je fizički sad više nemoguće ući zapravo na stazu Bliznac.
2: Međutim, sada su prije nekoliko dana krenuli intenzivni radovi, ne samo na stazi, nego i na nekim drugim elementima koji su dio cijele ove priče. Prije toga samo još jedno pitanje vezano za onu oluju koja je bila i koja je napravila puno štete. Vi ste imali situaciju da je dosta stabala porušeno i da je bilo na stazama, ne samo ovoj, nego i na drugoj, i da zapravo s tim niste mogli ništa puno napraviti jer se ovdje radi o puno malih čestica i to ima puno privatnih šumoposjednika.
3: Da, tako je. Znači, sama površina parka, skoro sad malo više od 50% parka je u privatnom vlasništvu, što ljudi često zaboravljaju. Misle da je to javno sve dobro, šuma. Međutim, oni ne shvaćaju da zapravo prolaze

0: upravljati s tim dobrom koje imate na brizi na pravi način?
1: Zapravo, dali su nam tu mogućnost da možemo pokrenuti taj proces obnove staze koji smo mi pokrenuli, imamo napravljen glavni projekt i tek smo, evo sad nedavno u 6. mjesecu smo tek dobili potvrdu na glavni projekt. Tako da tek sad imamo neki papir s kojim mi možemo legalno ići da možemo obnoviti stazu. Da možemo dobiti zapravo financiranje, to nam je najbitnije.
0: Što se ovoga trenutka radi? Radi se na donjem stroju. Što to znači? Koji dio je trenutno obuhvaćen radovima?
1: Znači, taj projekt uključuje obnovu i ovog parkirališta Bliznec, cijele šumske staze Bliznec, gornjeg dijela potoka i naše lugarnice upravne zgrade. To je jedan veliki projekt koji smo mi podijelili u tri faze, tri dijela i sad započelo se, Hrvatske vode su upravo započele, zapravo već se neko vrijeme radi na tom gornjem dijelu potoka koji će se urediti da bude prirodni, neće više biti onih velikih padova ko što je do sada bilo, bit će jedan kako bi rekla manji nagib i bit će prirodniji taj gornji dio.
0: Koliko bi to trebalo trajati, ta prva faza?
1: Ta prva faza, očekujemo još nekih do mjesec dana da će biti gotovo taj gornji dio potoka da će se urediti.
0: I odmah nakon toga nastavljate na drugu i treću.
1: Tako je. Mislim zapravo za tu drugu, ovo nas Hrvatske vode napravile, a mi moramo sad prijaviti za financiranje na neki fond uređenje same staze.
0: I onda će to dobiti jednu potpuno drugačiju vizuru. Po vašoj procjeni, ako budete dobre sreće i dobijete novce iz nekoga fonda, koliko bi ukupno moglo trajati uređenje cijele ove staze Bliznac? Ona je stvarno biser ovako na obroncima Medvednice i meni je razumljivo da je naši slušatelji vole i da žele doći, evo ja bih danas ostala tu u ovoj hladovini, fantastična je. Dakle, taj dio mi je jasan. Ovo drugo treba malo još poraditi na tome.
1: Da, nadamo se da će to biti u skorije vrijeme. Mi se trudimo, evo, stvarno svim silama radimo što više možemo i nadamo se da će to biti uskoro i da će se to dovršiti u neko doglednije vrijeme. Sad već stvarno, evo, sad imamo ovu pravnu podlogu, tako da možemo sad stvarno konkretno ući u to.
0: Vi radite svaki dan ovdje, što je vaš posao osim što ste stručna voditeljica?
1: Pa evo sad trenutno smo u monitoringu potočnog raka i idemo na potoke, stavljamo zamke i brojimo jedinke, mjerimo ih i pratimo zapravo šta se događa s njima. Tako da evo isto vezano uz potoke.
0: Osim rakova, što još ima u tim potocima?
1: Ima puno života u potocima, imamo i naš potočni rak i gorski potočar, to su nam naše zaštićene i europske Natura 2000 vrste koje pratimo redovito, ali imamo i ptice vezane, tako imamo vodenkosa, pastiricu, imamo dosta bogat život u našim potocima.
0: Kakva ribica?
1: Ima naravno i potočna mrena, isto tako, Natura 2000 vrsta. Imamo puno i riba, vodozemaca, žaba, svega.
0: Nekako čovjeku bude srce puno kad zna da nije uništio još i tu ljepotu o kojoj vi govorite ovdje u potoku Bliznice. Hvala vam lijepa što ste nas ugostili u svom divnom zelenom domu i što ste nam još jedan put ukazali kakvu divotu imamo, evo, koja štiti leđa Zagrebu i koju bismo trebali koristiti na odgovoran način, na što nas svi upozoravate. Upravo je jedan motorist projurio prema Sljemenu i da uživati gore je sigurno temperatura manja. Hvala vam lijepa još jedan put, ovako službeno našim slušateljima upozorenje, formalno je staza zatvorena, ako i krenete to činite na vlastitu odgovornost.
1: Tako je, nemojte molim vas hodati po šumske staze Bliznac, jer stvarno nemoguće je proći cijelu, a i hodanje uz cestu je isto dosta opasno, tako da molimo sada koriste neke druge dijelove parka.
0: Hvala vam lijepa. Martina Bjelović-Kelemen, stručna voditeljica iz javne ustanove Parka prirode Medvednica, bila je sa mnom. Evo, najrađe bi ostala tu u ovom zelenilu i znam. Mislim da mi ne biste zamjerili. Poslat ću vam uskoro fotografije i snimke kako to divno izgleda i neka vam to bude pozivnica, evo, za vikend možda ako ste se tek vratili s godišnjeg pa još patite za tim vremenom odmora. Da vas malo podsjetim da itekako lijepo možete predahnuti i tu doma u Zagrebu, jer imamo nešto na čemu nam mnogi drugi europski gradovi itekako mogu zavidjeti.
2: Hvala
0: Ana,
2: ti
0: toliko
2: lijepa.
0: Od nas za sada.
2: Hvala Ivana, čekamo fotke.
0: Pozdrav. Bog, bog.

Živo u Zagrebu. Vrlo je užurbano bilo u Zagrebu u prvoj polovici kolovoza 1891. godine. Obavljale su se završne pripreme za veliku gospodarsko-šumarsku izložbu. Nije to bila ni prva ni posljednja takva priredba u našem gradu, ali svakako je bila jedna od najvećih. Prvu je izložbu gospodarsko društvo organiziralo još 1864. samo dvije godine nakon londonske prve svjetske izložbe. Tradicija je nastavljena i poslije, 1910. izložbe su prerasle u Zagrebački zbor, preteču današnjeg Velesajma. Za izložbu 1891. godine grad se intenzivno uređivao. Budući da je tada najviše putnika stizalo željeznicom na južni, današnji zapadni kolodvor, jer glavni kolodvor još nije postojao, gradsko je poglavarstvo odlučilo ulicu Prilaz pretvoriti u reprezentativnu gradsku promenadu. Popločeni su nogostupi, posađeni kestenovi, a kućevlasnici su se dogovorili i postavili 20 klupa za odmor. Ubrzano se dovršavao i botanički vrt. Glavni prostor izložbe bilo je sajmište, današnji Trg Republike Hrvatske. Zagrebačke su novine tada pisale: svi su ulazi k izložbi već 7 dana zatvoreni za one koji nemaju nikakvog posla kod uređivanja i završnih radnji. Stotine ruku ondje marljivo radi pravom nervoznom hitrinom da dovrši radnje koje su mjestimice zapele i zaostale. Svakim danom slika postaje sve jasnija, čišća i ljepša. Posebno su se isticali bosanski i dalmatinski paviljon, alpska kućica, pravi bižu te raskošni cvjetni nasadi. Peklarovi, francuski cvjetnjak, kalinov i sagovni nasadi vrtlara Baruna Vranicanija. Kad sve to sjevne pri električnoj rasvjeti, kad se digne biserna kap iz vodometa i zasvira glazba, pisalo je dalje, bit će to prizor koji će svakoga uznijeti. Radove je gotovo svaki dan obilazio fotograf Ivan Štandl, koji je do otvorenja pripremao album fotografija paviljona, kioska i izložbenih zgrada. Bečka tvrtka Friedländer podizala je veliku vjetrenjaču koja je trebala pokazati praktičnu primjenu jednostavnih prirodnih sila. Zagreb je tih dana uoči izložbe pulsirao u ritmu velikih priprema kao grad koji je znao da pred njim stoji trenutak ulaska u novo moderno doba. Izložba je svečano bila otvorena na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza, no o tome ćemo sljedećeg vikenda. U užurbano ljeto u Zagrebu 1891. današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: 10 je i 10. Vijesti. Oko 200 tisuća hrvatskih branitelja i pripadnika oružanih snaga bit će obuhvaćeno novim izmjenama dvaju zakona, što će rezultirati povećanjem mirovina. Time će se ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina za pripadnike vojske, policije i drugih ovlaštenih osoba uvedeno 2002. godine. Ministar branitelja Tomo Medved poziva sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi.
1: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni. Koristim ovu prigodu pozvati sve hrvatske branitelje, stradalnike Domovinskog rata, sve zainteresirane da od danas, od 13 sati, kad će ova dva prijedloga biti puštena u javno savjetovanje, aktivno sudjeluju.
0: Nakon noćašnjeg potresa kod Novog Vinodolskog, jutros je zabilježeno novo podrhtavanje tla, ovaj put blizu Dubrovnika. Potres jakosti 2,6 prema Richteru zabilježen je u 8 sati i 46 minuta. Epicentar je bio kod Zagradinja u Bosni i Hercegovini, nedaleko od Cavtata. Podsjetimo, noćas je područje kod Novog Vinodolskog pogodio potres magnitude 3,5. Osjetio se u Crikvenici, na Krku i u Senju. Za sada nema dojava o materijalnoj šteti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra će prvi put službeno posjetiti Beograd, potvrđeno je iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Vučić je najavio da će s ukrajinskim kolegom razgovarati o europskom putu Srbije i Ukrajine, gospodarskoj suradnji i energetici. Dvojica predsjednika posljednji su se put sastali prošlog mjeseca u Kijevu na samitu Ukrajina i Jugoistočna Europa. Tada Vučić nije potpisao zajedničku deklaraciju kojom se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu. Srbija je osudila rusku invaziju, ali se i dalje odbija pridružiti sankcijama Europske unije protiv Moskve.
2: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović.
3: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano s promjenjivom naoblakom. Uz umjeren razvoj oblaka mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito poslije podne. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 31 do 33 stupnja.
0: Ove vijesti uredio je kolega Damon Balenović. 31 stupanj je sad već u Maksimiru, na Griču 29, na Sljemenu 24 Celzijeva stupnja. Relativna vlažnost zraka je 43%, a tlak 1016 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
3: Manna, ljetno sniženje, 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

Čuli smo danas da nema vode dio potrošača u Zdihovskoj i Širokobreškoj. Do podneva se planira raditi, a u međuvremenu je stigla informacija o popravku hidranta. Bez vode su i potrošači u Lipovcu 1. i 3. i tamo bi se radilo do 13 sati. U blizini ovih lokacija će biti valjda već je autocisterna sa oznakom voda za piće. Bez vode zbog puknuća je i dio potrošača u ulici Ciklama. Najavili su posao do 11 sati, možda je već i gotovo. A iz vodoopskrbe i odvodnje mole cijenjene korisnike za razumijevanje i strpljenje. Što se prometa tiče, sporije se vozilo danas zagrebačkom obilaznicom prema Bregani, a trenutačno Hrvatski autoklub javlja na A1 povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera, dok pred naplatama Lučkoj Demerje nema duljih čekanja. Sretan put svima, strpljen spašen je to rubrika. Ako ste negdje zapeli u gužvi ili evo na ovom dijelu A3 između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane gdje se vozi usporeno, a vaše poruke pa i prometne sličice očekujemo na WhatsAppu 099 616 7004.

0: Radio Sljeme.
1: S mjesta u eter.
2: S mjesta u eter u 10.46 još jedan put naša reporterska ekipa i reporterka Ivana Radaljac-Krušlin.
3: Pa dobar dan.
2: Dobar
3: Teško
2: dan.
3: Teško sam se odvojila od blizneca, moram ti reći. Jer je gore baš uživancija i preporuka je svima, ako možete, ako ste čuli sva ova upozorenja, ako niste, provjerite i onda krenite na najsigurniji mogući način na Sljem, jer stvarno je predah od ovih uzavrelih temperatura u gradu. Na asfaltu je još i toplije, naravno logično, Zagreb sam po sebi je jedan toplinski otok, pa onda ne možete uspoređivati kako temperature funkcioniraju u gradu na različitim mjernim postajama s, ne znam, gradskom okolicom. Ali kakvi nas dani čekaju, jesmo li jučer preživjeli taj vrhunac ovog toplinskog vala i čekali nas vruće ljeto, možda koja je informacija o tome kakva nam je jesen na vratima, zna glavni meteorolog HRT-a, naš dragi kolega Zoran Bakula. Bog Zorane.

0: mjesecu dosadašnji rekord je bio 3 dana, a prosječno je 0 do 1. Dodatno, najniža temperatura zraka, ne znam koliko se pratilo svakodnevna izvješća, ali 6 od 7 jutara ovoga kolovoza je najniža temperatura zraka na Sljemenu bila 20 stupnjeva i viša, što nije bilo nikad u povijesti. A da ne govorimo sad, recimo Zagreb Maksimir, srećom nije dosegnut apsolutni rekord u najviše dnevnoj temperaturi zraka, ali imamo rekord u 14-dnevnom razdoblju. Dakle, kad je počelo 25. srpnja, pa do danas, računajući da neće više rasti, a hoće još malo temperatura, imamo 34,2 prosječna 14-dnevna temperatura zraka, najviša dnevna. Kao nikada do sada u ovom dijelu godine. Općenito, kad se gleda bilo koja 14 dana razdoblja, jedino do sada je bilo toplije 1950. ako to, a ima ih, pogotovo slušateljica, slušatelj Radio Sljemena koji to pamte, kraj lipnja, početak srpnja. Dakle, živimo u jednom iznimnom vremenu u kojem smo jučer, činjenica jest, imali vrhunac toplinskog vala u većini Hrvatske, ali ne posvuda. Za one koji su na Jadranu, on se nastavlja sa pod crvenim, dakle, upozorenjem, vrlo velika opasnost na djelovanje vrućine na zdravlje, i tako kao u pjesmima Pusti nek traje.
1: Da, a traje ovoga puta, i to je zapravo ono što je problem. Nisu problem visoke temperature, nego taj kontinuitet. To je ono na što možda mi nismo dovoljno bili spremni, ali opet kažem, naučili se jesmo. Sada je barem naše ponašanje u gradu na asfaltu, na kojem vrije i na nekim mjestima se asfalt topi, to žene koje hode u peticama onda mogu vidjeti da ostaju tragovi za njima. Znamo kako se treba ponašati.
0: Pa nadam se da znamo, i po onome, dakle, ja sad zadnjih dana, tjedana radim i vidim da je grad, barem u ovoj relaciji koju ja prolazim, prilično prazan, nije sasvim pust, ali čini mi se, što zbog odličnih odmora, ali nadam se, želim vjerovati da i zbog toga što ljudi slušaju upozorenja i ne zlažu se ovim vrućinama, pa čak i da upozorenja i nema, već samo naše iskustvo, većina nas uči da ne idemo na onom najtopljem dijelu dana obavljati poslove, ako možemo rano jutro, ili eventualno kasno navečer, iako ni tada nema nekog osvježenja, ali ovo najniža temperatura zraka je ova najniža jutarnja oko izlaska sunca, pa recimo do 7 sati, 8, tada i u buduće trebalo bi obavljati najviše poslova. Naime, bit će svježine sljedećih dana. Idemo sad malo na prognozu. Inače,
1: baš sam htio... da, mogli bismo o tome do imendana, ali htjela sam reći, rečeno je da bi danas poslije podne trebalo biti možda nešto malo kiše. Nismo govorili o nevremenu, nego o kiši. Jučer su tako davali prognostički modeli. Hoće li to osvježenje doći? Hoćemo li prekinuti ovaj vrući niz pa malo predahnuti, da onda možemo dalje u ovaj kolovoz ovakav kakav si spomenuo?
0: I dalje ne znam hoće li, gdje i koliko pasti kiše. Može se dogoditi da prođe sve upravo ovako sa nižom temperaturom zraka, najvišom dnevnom, ovo jutro je bilo wow, i vjetrom. Dakle, imamo vjetar koji je zapuhao u drugom dijelu noći, sjeverni, sjeveroistočni, koji je s tim vjetrom dolazi nam hladni zrak po visini, ali je taj vjetar bio razlog miješanja zraka i fenskog efekta, pa smo imali noć i jutro u gradu Zagrebu, središtu, toplo kao rijetko kada. Dakle, danji pad temperature zraka slijedi do sutra ujutro. Atmosfera nije stabilna. Zaočekivati je u ovakvim situacijama nakon dugotrajnog, vrlo toplog, vrućeg razdoblja da će biti lokalnih razvoja oblaka i lokalnih pljuskova, grmljavine. Nema naznaka za neko ekstremno nevrijeme, jer već je bilo povika. Ljudi su navikli, njihovo iskustvo uči, ako je ovako jako vruće pa dolazi hladan zrak, bit će sve skršilom. Ovaj puta vrlo vjerojatno neće. Ono što će proći najvjerojatnije, to je tu i tamo neki pljusak, recimo današnji plesnjak na Zrinjevcu, do 21-22 sata bi trebalo izdržati, nakon toga se znatno povećava vjerojatnost, ali za pljuskove, ne za neko ozbiljnije nevrijeme. Nadam se da će tako i biti, i ova situacija nas dodatno uči da nije nužno, odnosno nadam se da će nas naučiti da nije nužno svaki puta kad dolazi hladan zrak da imamo i nevremena. Iako čak i neki kolegice i kolege iz struke su prije 2-3 tjedna bombastično najavljivali opet ćemo imati nevremena. Ljudi moji, atmosfera je toliko složen sustav, toliko je malih poremećaja koji djeluju na veće poremećaja, nekad znatnije, nekad manje, da ne možemo samo onako paušalno koji iz rukava, bit će to tako.
1: Pa da, i sada smo već naučili mi kroz program Radio Sljemena uz vas da ono što daju prognostički modeli danas, upravo zbog tih mikropromjena, do sutra mogu biti potpuno drugačije.

0: Moram te pitati, hoće li se zapravo ovaj kolovoz, ovakva vremenska slika nastaviti kroz jesen? Je li nam jesen postala sad produžetak ljeta zapravo, pa da onda nemamo te nekakve prijelaze između godišnjih doba kakve smo, kakve pamtimo nekada recimo?
1: Sad moj traktat u pismenima se jedan dugačka. Dakle, prvo, ono što se prati na mobilnim aplikacijama, prognostički modeli koje kakve vrste, računalna prognoza, može se dogoditi da nas 100 izvučemo mobitel i da ne nađemo dvije identične prognoze za Zagreb ili bilo koji drugi grad za sljedeće dane. Dakle, nemojte vjerovati aplikacijama, vjerujte čovjeku, prognozi s dušom, ako ne na Radio Sljemenu.
0: Ali dajte da bude na Radio Sljemenu.
1: Tako je, a onda HRTMetu aplikacija.
0: Ili to i to je naše.
1: To je, ali ne samo što je naše, nego tu je prognoza od čovjeka, od meteorologa s iskustvom koji proučava ne jedan, nego stotinjak izračuna. Kao da, zamislite, ima stotinjak mobitela i sad svaku aplikaciju pogleda, e pa to radi čovjek meteorolog u DHMZ, odnosno na HRT-u svaki dan od jutra, od petka do svetka, i te prognoze su najmanje loše. Idealne prognoze nema. A sad vraćamo se na dugoročne prognoze, odnosno najprije srednjoročno, koja nam donosi ova do 7-10 dana naprijed, s kojom gotovo sigurno imamo snižu temperaturu, manje vruće dane, dakle ne prestaje vrućina nas, vrućina popušta, ali nas ne napušta.
0: Dobro, zgodno.
1: Tako je. Dakle, i dalje imamo vruće dane, ali ne sutra i preko sutra, ne onako vruće kakvi su bili, ali već u ponedjeljak kreće porast temperature, utorak, srijedu još toplije, dakle, blizu granice s vrućinom, sa onim 34-35 stupnja Celzijusa, vrlo vjerojatno će biti novi toplinski val koji i u ovom dijelu Hrvatske gdje je sad malo će popustiti, a i dalje se zadržava i to najvećeg stupnja u južnim krajima Hrvatske. To je, govorim sad, za sljedeći tjedan. Malo se dolazi do promjene i nije sigurno koliko će to žestoko i dugotrajno biti, no do Velike Gospe gotovo sigurno nema zahladnjenja. Nakon toga postoji šansa, odnosno sve vjerojatnije, da će nakon 20. temperatura zraka napokon u većem dijelu kontinentalne Hrvatske biti ispod 30 stupnjeva. Ali to još uvijek se može promijeniti. Dakle, ovaj kolovoz, već sad se može reći, iznadprosječno topao. Ovo ljeto prognoze sezonske se ostvaruju još jednom, što i nije bilo teško zaključiti, ali imamo takvu situaciju. Jesen od, mi je računamo ne ono kalendarski, nego od 1.9. zbog jednostavnih računanja do 30. studenoga. Prema najnovim prognozama i jesen i zima. Velika, pa rekao bih čak i vrlo velika vjerojatnost prema mom iskustvu za srednju sezonsku temperaturu zraka više od prosječne. To ne znači stalno toplo, ali bit će hladnih razdoblja, ali sve skupa kad se zbroji bit će, rekao, vrlo velika vjerojatnost iz mojih iskustava za nastavak topline do kraja godine. A dosadašnji dio godine, dakle od 1.1. do 31. srpnja, u Zagrebu je treća najtoplja godina u povijesti. Općenito u Hrvatskoj druga, ili u Dubrovniku je druga. 2024. još uvijek je ta koja je rekordna, a nastavili se ovaj niz, kako sam malo prije rekao, ova će biti, ako ne prva, onda prva do prve.
0: E sad bih ja postavljala pitanja, hoće li ta razdoblja u jeseni biti duga, pa onda to doniti nakon toga kišu i tako dalje, ali evo, slušam.
1: Ono što je optimistično u cijeloj priči, da ako se ostvare te prognoze, onda nam ova suša koju imamo sada i koja će još potrajati barem 10 dana, vjerojatno i 2 tjedna, suša bi se trebala ublažiti tijekom jeseni i zime. Naime, povećana je vjerojatnost, prognoza govorine redovito je lošija od prognoze temperature, zato sam oprezniji u izričaju, povećana je vjerojatnost za višak oborine u odnosu na prosjek. Za razliku od ove suše, srpanj u Zagrebu, rekordno suh.
0: Ovo je višak kiše, samo još evo zadnje pitanje obećam, hoće biti odjedan put ili će biti onako pravilno raspoređen, hoće li to biti neko nevrijeme ili ne?
1: Kad bi ja to znao, di bi mi bio kraj.
0: Znao bi se Zoran Vakula, jel?
1: Ne, takve prognoze nisu jednostavno pouzdane i ono što vidite na prognozama i ovima po mrežnim stranicama do više od 10-14 dana Laže selo, lažu ljudi pjesma.
0: Evo, naučili smo još nešto. Ono što je najvažnije kad je u pitanju vremenska prognoza je vjerovati čovjeku koji je zato završio izobrazbu i ima dugogodišnje iskustvo. Bio da je on ovdje na Hrvatskoj radioteleviziji ili u Državnom hidrometeorološkom zavodu, to je ono što je najvažnije i to su najrelevantniji podaci koje možete čuti ako od nas ih slušate redovito na 88.1. Zorane, hvala ti lijepo. Pa dobro smo prošli, ja?
1: Mislim da koji je vrijeme prolaska, ajme, imamo prigovore iz studija vjerojatno.
2: Ne, ali 28 je daleko. Kad će 28 da će temperature biti ispod 30?
1: A ja sam mislio 28, a ti govoriš o 28. I to nije sigurno, to je prognoza. Ma, znam, i to je još dugoročnija.
2: Nama je lakše odmah čin mi tebe čujemo. Tako da trebali biti češće pustiti.
1: Ja vas slušam svako jutro, tek toliko da znate. A pogotovo mi je drago, nedjelja ujutro. Mm-hmm. Znate koja je emisija?
2: Sviram ti priču.
1: Da,
0: sviram ti priču, da. Jesi zvao koji put da poželiš nešto?
2: E, pa to nema mi čekamo
0: pa se nisi
2: da razgovaš.
1: Ne, nema smisla da zauzimam eter za druge koji su također željni svojih izbora.
2: I kreativni.
1: Tako, ja sam tu
2: da.
1: Samo zatajan.
0: 0800-8815, ja vas lijepo molim svoje želje i svoje priče za ovu nedjelju. Zorane, hvala ti lijepa.
1: Molim lijepo i drugi puta i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Sljemena.
0: Što da vam kažem, Vakula je rekao, a vi sad dalje kako
2: može.
0: Znate. Da.
2: Hvala vam lijepa.
0: Hvala,
2: živjeli.
0: Pozdrav.
2: Bok.

0: Dobar dan, 11 sati i 10 minuta. Vijesti. U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će za više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od iduće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Nakon što je to na proslavi Dana pobjede u Kninu najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved poziva sve zainteresirane da u idućih mjesec dana sudjeluju u javnoj raspravi. Nakon ministra Medveda poslušajmo i Alena Ružića, ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
1: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
2: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
0: U tijeku je prva faza obnove pješačko-planinarske staze Bliznec. Staza je, podsjetimo, već nekoliko godina zatvorena i može se koristiti isključivo na vlastitu odgovornost jer je dotrajala izuzetno opasna. Sada konačno imamo pravnu podlogu za djelovanje, rekla nam je Marina Belović-Kelemen, stručna voditeljica Parka prirode Medvednica.
3: Malo više od 50% parka je u privatnom vlasništvu, što ljudi često zaboravljaju. Mi smo danas uspjeli tu česticu izdvojiti da bude jedinstvena čestica. Imamo napravljen glavni projekt i tek smo, evo sad nedavno u 6. mjesecu smo tek dobili potvrdu na glavni projekt. Tako da tek sad imamo neki papir s kojim mi možemo legalno ići da možemo obnoviti stazu. Znači, taj projekt uključuje obnovu i ovog parkirališta Bliznec, cijele šumske staze Bliznec, gornjeg dijela potoka i naše lugarnice, upravne zgrade. To je jedan veliki projekt koji smo mi podijelili u tri faze.
0: Iz svijeta, 4 osobe uhićene su u engleskom Norfolku nakon dvodnevnih nereda koje su potaknule glasine da su u kućama koje su bile meta napada smješteni tražitelji azila. U sukobima je teško ozlijeđena policajka koju je napadač ugrizao, dok je njezin kolega pogođen kamenom. Prosvjednici su pokušali provaliti u kuće, a zabilježeni su i vandalizam, krađa te napadi na stanare. Policija poručuje da će odgovorni biti procesuirani, a nasilje su osudili lokalni političari.
4: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dragoslav Dragojlović.
5: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano s promjenjivom naoblakom. Uz umjeren razvoj oblaka mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito poslije podne. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 31 do 33 stupnja.
0: I ove vijesti uredio je kolega Damon Balenović. 30 Celzijevih stupnjeva je u gradu, na Sljemenu 26, relativno vlažnost zraka 43% i tlak 1016 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vrijeme je za pokret. Grad Zagreb nudi besplatne rekreativne aktivnosti za starije sugrađane. Ojačajte zdravlje, upoznajte nove ljude i uživajte u svakom danu. Budite aktivni, budite samostalni. Zagreb HR, sport za sve, zdravlje za sve.
2: Mana, ljetno sniženje, 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio.

0: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: U 11 sati i 37 minuta idemo se čuti još jedan put s našom reporterkom Ivana Radaljac-Krušlin. Gdje si sad?
2: Dobar dan, evo nas u Krančevićevoj. Provozili smo se malo gradom da vidimo kako grad izgleda sada na ovim visokim temperaturama, kako izgledaju neka gradilišta, pa smo fotografirali da možemo pokazati vama na društvenim mrežama. Evo smo se zaustavili uz stadion u Krančevićevoj koji je trenutno u fazi velike rekonstrukcije, izgradnje i novog modernog zdanja. Prema informacijama, to su naši slušatelji, pretpostavljam, već čuli, to novo zdanje, taj nogometni stadion bi trebao zadovoljavati neke drugačije uvjete, a to su uvjeti UEFA-ine četvrte kategorije. Kapacitet 11.163 sjedećih mjesta i to sada već izgleda kao konkretno zdanje, lijepo se razvija i cijeli taj dio grada zapravo dobiva jednu potpuno drugačiju vizuru, jedan novi gradski trg na južnoj strani, bit će tamo, kako je planirano, jedno parkiralište s otprilike 400 parkirališnih mjesta, naravno novo hortikulturno uređenje, tako da će cijeli taj dio oko Krančevića zapravo izgledati sasvim drugačije, ne ove, nego početkom sljedeće godine kada je u planu i otvaranje, ako sve bude u rokovima, ako eventualno ove temperature ili neki izvanredni događaj ne poremete taj plan, tako da nadamo se evo da ćemo biti na otvorenju i vidjeti kako to sve izgleda. Ono što je sada interesantno u ovom vremenu je razgovor među našim građanima o tome kako bi se taj stadion trebao zvati. Prije nekoliko mjeseci naš kolega Ivan Hlupić radio je tamo popularnu emisiju Moj Firtl, pa se onda razgovaralo o nekim imenima. Cico Krančor je između ostaloga bio tu, pročitala sam na internetu i na društvenim mrežama da postoji prijedlog da taj stadion nosi ime ZNG zbog prvog postrojavanja koje je tamo bilo i tako redom. A naš kolega Luka jučer se prošetao tim dijelom grada i pitao ljude koji tamo žive i koji tamo fluktuiraju na dnevnoj bazi što oni misle kako bi se taj stadion trebao zvati. Pa evo, Ana, ja ti predlažem da poslušamo što je on zabilježio među sugrađanima.
1: Može.
3: Najbolje Krančevićevo. Pak je to Trešnjevke stadion ovdje i to bi trebalo za malo gledalaca. Ali čuj, ko se napravi, ovaj dobro, pa ne, bar nek se nešto počne graditi ovdje.
4: Nisam rođeni Zagrepčanin, za mene je u redu i Krančevićeva koja je bila do sad Krančevićeva, nek ostane Krančevićeva. A dok se bude maksimirano i Dinamo će igrati, ok, pa mislim, jako solidno izgledaju radovi. Ja sam rođeni Mostarac, u Mostaru grade jednu tribinu već godinama, onaj, tako da kad sam vidio napredak na Krančevićevo vidim da je to, ono, izgleda profesionalno, tako da mislim da će poslužiti Dinamo, ne znam, barem dok se maksimira na obnovi.
5: Mislim po Draženu Jerkoviću. To je po meni, on bio vrhunski igrač, bio prvi selektor države 90-ih. To mislim i kao igrač je zaslužio i kao vrhunski strijelac i po meni Dražen Jerković. To je bilo negdje 60-te, 70-te dolazak njegovih Šibenika, pa mislim da je to nešto znamo o tome.
6: Može li se nazvati Zagrebov stadion?
7: Ja sam isto za to. Zagreb stadion. Zagrebovo igralište.
6: Zagrebovo igralište, jer Zagreb je najzaslužniji za ovo. Ni ovi, ni oni, ni Petar, ni Pavel, nego Zagreb.
8: Po Mati Parlovu, nemam pojma, eto.
1: Po Mati Parlovu je zadnji prijedlog bio.
2: Da, pa mislim i Mate Parlov je zadužio hrvatski sport. Da. Malo neobično da bi se po boksaču zvao nogometni stadion, ali čuli smo Jerković, Krančara nisu spomenuli, ali ima nekih ideja kako bi taj stadion trebalo nazvati, ali čini mi se da preteže ovo da se to zove Kranča ili Krančevićeva. Da, Kranča. To je čini mi se najčešći prijedlog, najpodržavaniji. Ali da će izgledati spektakularno, apsolutno hoće, budući da je tamo i nova scena HNK, obišli smo malo kolega Davor Iljenica i ja taj dio i to sad stvarno izgleda potpuno drugačije, taj dio grada je, ono, imam dojam da će procvasti kad sve to profunkcionira. Sada je još malo nezgodno jer je dio Krančevićeve zapravo zauzet sa onim sigurnosnim mrežama, pa onda nema niti parkirališnih mjesta koliko ima inače je tamo i benzinska crpka, pa je onda malo možda nepreglednije, nezgodnije što što je u ovoj situaciji kad nema tolikog broja automobila na cestama podnošljivo, ali na jesen vjerojatno taj dio neće izgledati premamljivo za nekakvo prometovanje ako baš ne morate, ali će biti jedna potpuno druga priča. Preko 11.000 mjesta, ali čini mi se tih 400 parkirnih mjesta, ako budu otvoreni za svakodnevno korištenje,
1: kad
2: nije utakmica, da će, bilo bi super, to bi bilo olakšanje zapravo za cijeli taj kvart. Na Srešnjevci se radi još uvijek, pa i ono križanje je preregulirano i na plac se ne može pod redovito, iako se može na onaj parking koji je uz tržnicu ući, ali taj parking apsolutno ne zadovoljava potrebe koje su tamo, a ovo je evo, ono, nadomak de facto, pa će se onda moći koristiti i taj dio. Jako se veselim zapravo kako će to izgledati, jako se veselim Dinamovim utakmicama koje će donijeti život i taj navijački duh opet u centar grada, a onda ćemo se fokusirati na ovu rekonstrukciju Dinamovog stadiona, što će isto biti jedna posebna priča, vjerojatno jedan intenzivan osjećaj u Zagrebu za sve, jer znamo koliko se uložilo, koliko je rekonstrukcija i dogradnji bilo i koliko će to trajati, ali to je jedna druga priča. Nisam sigurna, ali čini mi se da ova kombinacija oko izbora imena ide prema gradu. Nadam se da će grad imati sluha pa da će pitati građane što oni misle, a da se neće neko...
1: Bilo bi zgodno jednu javnu raspravu potaknuti. Da,
2: javnu raspravu, a ne samo da odbor za imenovanje ulica, trgova i građevina sam donese odluku, nego da čuju građane što oni o tome misli, pa onda kad čovjek eto nadjene ime neće tako važnom i tako velikom što će trajati i ima nekakav drugačiji osjećaj prema svemu tome. Tako da to, taj dio ćemo pratiti, to znam. Tako da ćemo biti i uz to. A fotografije i snimke ćete vidjeti uskoro i na Facebooku Radio Sljemena.
1: Pa možemo i stvarno tamo izgleda. Onda očekivati da ljudi predlože
2: malo rasprave.
1: Što
2: da,
1: oni
2: dajte
1: podržavaju,
2: da. Da, dajte si truda, dajte ime. Inače, prošli smo i kroz Selsku, odnosno prošli pored onog gradilišta da vidimo kako izgleda. Zadnjih nekoliko dana su slušatelji komentirali, prolazimo po nadvožnjaku, nema nigdje radnika, sve je ograđeno, sve stoji. Da, nema ih možda gore, ali su dolje ispod, rade u podvožnjaku i radi se i danas, tako da nekako možda lakše, jer to ipak sjenoviti dio, pa nisu izloženi suncu i visokim temperaturama na tako direktan način, ali radi se i nekako mi miriši da će sve to što je planirano da bude gotovo do početka rujna
1: moglo bi
2: biti. Stvarno. Da, čini mi se da hoće, što bi značilo da će onda prometno grad prodisati na jedan sasvim drugačiji način i zapravo se veselim vidjeti koliko će to profunkcionirati. Na raskrižju Savske ceste i ulice Pristavlje policija regulira promet. Semafor iz nekog razloga ne rade. Tamo je ovoga trenutka policajac.
1: Oni nešto rade tamo, mogli... jel da?
2: Da, nisam vidjela radnike, ne mogu ti sad točno reći što se radi, zato što nisam radnike vidjela, ali tamo je policija regulira promet, dakle s nekim razlogom jesu i nismo mogli iz Savske skrenuti ulicu Prisavlje, za one koji inače koriste taj dio da bi bio bajpas za Savsku, da znaju da se to ovoga trenutka ne može, osim ako se nije u posljednjih 10 minuta nešto promijenilo.
1: Tamo su, pa da policije kad tamo su nema. Postavili ove barijere da se označi žuta traka, onda su na ovom dijelu gdje je ozelenjeno, ne po sredini, malo produljili i nakon semafora nešto bušili u tlu, kao da će pomaknuti semafor ili će nešto drugo napraviti da se ne može polukružno. Nisam dokučila, ali moguće da završavaju taj pothvat
2: da,
1: koji su
2: biti.
1: Započeli
2: Mislim,
1: prije 2-3 tjedna. Mjesec dana.
2: Sigurno se nešto radi, kažem, nisam vidjela radnike, ali lako moguće. S tim da sam neki dan svjedočila da je pala rampa od semafora na raskrižju Miramarske i s ulice grada Vukovara. Dakle, tamo kod Ministarstva poljoprivrede i FINE, i to su sad skinuli i srela sam nekoliko ekipa koje sad nisam sigurno radili servise semafora ili provjeravaju takve stvari. Ovo sam vidjela da je puklo i palo jer sam se našla u tom trenutku nadomak zbog toga što je pohrđavilo. Tako da čini mi se to jedna nova investicija, novi zahvat koji će grad morati raditi. Srećom nije bilo automobila, nije bilo ljudi na pješačkom prijelazu, već je bilo kasno poslije podne pa se srećom ništa nije dogodilo, ali je da je to bilo u vršnom trenutku prometnom, ne bi bila neka zgodna situacija. Tako da čini mi se da će osim ove sinkronizacije semafora koja se radi već neko vrijeme, nekoliko mjeseci u gradu, to biti jedan od novih zahvata koji će se morati raditi.
1: Da se pregleda što je dotrajalo. Da.
2: Da, jer dva mjeseca ili dva prije toga je na Miramarskoj su pale reklame koje su na onom pružnom prijelazu, jer su isto tako pohrđavile, protrulile i pale su na prometnicu. Tako da te neke stvari koje su napravljene prije 20 ili 30 godina,
1: a možda nisu održavane
2: redovito. E, da, da, da, neko s OKP-om. Netko s OKP-om, da. Da to malo očekira. Ali uglavnom, evo, to je slika grada ovo dopodne. Vruće, sve toplije, ima nešto malo vjetra pa je lakše nego jučer, ali ako ne morate, dragi ljudi, nemojte se zadržavati na asfaltu i na otvorenom, čuvajte zdravlje i vodite računa o sebi.
1: Hvala ti lijepa, Ivana. Slučajno znam da odlaziš na put i da ideš put mora, zato ti je lako govoriti o jeseni, jer ćeš ti tek se opustiti, odmoriti i prikupiti i D vitamina i malo i boje morske.
2: Da, vratiti vam

je nekako zazvonio, pa ćemo iskoristiti ovu priliku da čujemo pjesmu posvećenu Mati Parlovu. Ne mislim da će stadion dobiti ime po njemu, ima on svoj grad i svoja mjesta koja su nekako prirodnija gdje bi se moglo njegovim imenom nazvati, ali Kawasaki Trip je zgodan band, pa ajmo čuti stvar.

Evo malo žešćih ritmova i glasnih koji nisu uobičajeni baš često na Radio Sljemenu, ali zašto ne da nas malo prokrvi, nas stare rokere i još starije. 11.52, imamo još pjesmu dvije po izboru našeg Dinka, prije toga samo još rečenica dvije o prometu. Pred naplatom Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko kilometra, dok pred naplatom Lučko u smjeru Mora nema duljih čekanja, a u smjeru Zagreba na A1 povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima između čvorova Busiljevo 2 i Karlovac, između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka. Ipak je petak, tako da zaočekivati je da je više onih koji putuju i prema Zagrebu i prema moru. Sretan vam put!

0: Stočno je podne. Neka vali gingolaju svoje barke.
1: Gingolati.
0: To može ovak samo jedan slikar opisati i tak nam dočarati. Marko De Micheli je bio skladatelj i šansonjer. Ovo je njegova stvar. Novi Fosiliju iz vode. A danas smo čuli Fosile i nekoliko pjesama koje je uglazbio Rajko Dujmić, jer je rođen na današnji dan, pa smo se malo razmahali evo s njegovim pjesmama, mislim da to zaslužuje.
1: Da, mi inače smo razmahani sa Dujmićem, jer on to zaslužuje. Da.
0: Tako je, bok Nena.
1: Pa bok Ana, dobar dan svima koji slušate ovo.
0: Evo ga, prošli smo dosta uspješno kroz jutarnji prijepodnevni program. Nadam se da nismo bili naporni u nekom trenutku, možda onima koji ne putuju s malo više prometa, ali...
1: Pa onda ko da putuješ, ne, da si malo...
0: gingolaš se.
1: Malo se gingolaš u mjestu.
0: Kaj boš ti popodne?
1: Nastavljamo se ljuljati u ritmu glazbe. Ema Gross nam bira sljedećih 6 sati ono u što ćemo se ljuljuškati, pjevušiti. Naravno, skupljamo informacije gradske koliko ih ima, uglavnom jesu prometne, tu i tamo se još nešto događa, pa ćemo i u ljetu u Zagrebu za pola sata pozvati vas na neka mjesta.
0: Matija Lacko od jutra za tonskim stolom, bit će još neko vrijeme s vama. I to je od ekipe.
1: To je to od vas. To,
0: Damon isto uređuje vijesti još.
1: Onda stiže Magdalena Pongrac.
0: I Zagrebački dnevnik koji preporučujemo da se posluša u 16.10. I tak, ja te ne bom slušala cijelo vrijeme.
1: Ne.
0: Malo budem otpuhnula, potonula, nadam se, u neki drijemež. I onda se uključila opet pred večer.
1: Ja ti želim da se opustiš, jer navodno vrućina malo popustila, nismo baš to puno osjetili, valjda se uvuklo u naše stanove, ali slušala sam vakulu, dakle mali predah, pa onda opet, jel, idemo prema gore s temperaturom.
0: Tak je, ti boš sve podnesla.
1: Pa ti si pod klimom cijelo jutro, uopće te ovo ne.
0: Da, već mi je malo i friško, išla sam se s toplom vodom malo zgrijat, ruke stavit u onaj dio gdje je vruća voda. Ali ti boš sve lakše podnesla jer si se vratila s godišnjeg i s mora, a bila si i na koncertu Nika Cave-a. Kao da, vesela sam zbog da, tebe, a zapravo si mislim, kak si se ti tak dobro organizirala, ja sam to propustila. Kak je bilo?
1: Ma, bilo je ono meditativno, hipnotično iskustvo kao i uvijek na Keju. Lijepo je bilo, da, za pamćenje.
0: Evo ga.
1: Vidim da su i drugi tog mišljenja, gledam poslije događaja, šta se piše, šta se snimilo, tako da manje više svi su složni oko toga da je vrijedilo.
0: Za one koji su isto bili na jednom od koncerata ide Nik Cave, Nevenka Rodić Erdelja s vama do 18 sati.
1: Ana Latković Varga, odmaraj se.
0: Čujemo se, bok.

0: Slušate Radio Sljeme, vrijeme je za prve popodnevne vijesti, 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Toplinski val danas je malo usporio zbog prolaska fronte sjevernije od Hrvatske koja je donijela promjenu zračne mase. No već sljedeći tjedan temperatura će početi rasti, a pravo olakšanje bi trebalo nastupiti tek u drugoj polovici ovoga mjeseca. Gostujući u našem programu, HRT-ov glavni meteorolog Zoran Vakula otkrio nam je koji su vremenski rekordi u Zagrebu i okolici oboreni ovoga ljeta.
1: Već sada, iako kolovoz još nije kraju, odnosno tek smo na njegovom početku, imamo već 5 od 6 vrućih dana, dakle 30 stupnjeva i više na Sljemenu. Nikad tako nije bilo ni u jednom mjesecu, dosadašnji rekord je bio 3 dana. Dodatno, 6 od 7 jutara ovoga kolovoza, najniža temperatura zraka na Sljemenu bila 20 stupnjeva i viša, što nije bilo nikad u povijesti. Imamo rekord u 14-dnevnom razdoblju, dakle kad je počelo 25. srpnja pa do danas, računajući da neće više rasti, a hoće još malo temperatura, imamo 34,2 prosječna 14-dnevna temperatura zraka, najviša dnevna, kao nikada do sada u ovom dijelu godine.
0: Nakon ostavke Zlatka Mateše, koji je nakon gotovo četvrt stoljeća na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora otišao zbog niza afera u sportskim savezima, olimpijski odbor napušta i glavni tajnik. Prva sjednica novoformiranog vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora pod vodstvom novog predsjednika Josipa Varvodića donijela je očekivani rezultat. Siniša Krajač više nije glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora, a njegovu funkciju u ulozi vršitelja dužnosti preuzima Mihael Trkulja. Evo izjave Josipa Varvodića.
2: Raskinut je ugovor o radu temeljem sporazuma sa glavnim tajnikom i razriješeni su dužnosti vršitelji dužnosti direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru. To su nekakvi prvi koraci i nakon ovoga ćemo dalje nastaviti raditi kako smo obećali prema planu i programu pred izbore. Ja bih s ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim im svima uspješno, sve uspjehe dalje u životu.
0: Najmanje 7 učenika i nastavnika ubijeno je u pucnjavi u srednjoj školi u predgrađu Bangkoka. Među njima je i napadač, 14-godišnji učenik, koji je prema navodima policije nakon napada počinio samoubojstvo. Ozlijeđeno je 15 osoba, od kojih su 2 teško. Policija istražuje i informacije da je napadač prije dolaska u školu ubio svoju baku i djeda. O dramatičnim trenucima tijekom napada svjedoči jedan od učenika koji je uspio pobjeći.
3: U početku sam mislio da su to petarde ili da netko jako udara u nešto, ali onda smo shvatili da to nisu petarde. Čuli smo više pucnjeva, prasak za praskom. Mislili smo da je gotovo i onda je pucnjeva opet počela. Nastavnik je vikao, brzo trčite ovamo, otišao je u drugu zgradu. Bježali smo.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Dragoslav Dragojlović.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano. Uz umjeren razvoj oblaka mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito kasno poslije podne i navečer. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 31 do 33 stupnja.
0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Damon Balenović. Temperatura zraka u gradu, točnije izmjereno u Maksimiru, je 32 stupnja Celzija. Relativna vlažnost je 41%, tlak 1016 hektopaskala, na Sljemenu je 27 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
3: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Sljeme slušate, sada je pola jedan.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: Dobar dan, na početku podsjetnik da ljeto u Zagrebu uvijek podrazumijeva i zagrebačko histrionsko ljeto. Ove sezone to je 41. put na ljetnoj pozornici na Opatovini. Francekova teta se daje ovoga ljeta. Znate da je Charlieva tetka engleskog dramatičara Brandona Thomasa postala Francekova teta. Da je to komedija koja je već doživjela velike uspjehe po cijelom svijetu, pa i kod nas, a u ovom najnovijem i najmodernijem čitanju ovoga teksta sve se vrti oko svjetskog nogometnog prvenstva. Ljeto u Zagrebu podrazumijeva i Green River Festival. Oni su dugovječni i uporni uz Hendriksov most. Svakog dana nešto novo na programu, a danas stižu Tanja i Marko. Tanja i Marko su akustični duo koji dokazuje da akustična glazba ne mora zvučati predvidljivo ni rutinski. Kažu da su to pjesme koje zaobilaze klišeje i publiku vode u njihov skriveni vrt, mjesto na kojem se glazba, emocije i priče prirodno isprepliču. Pa ako volite ovako malo intimnije koncerte, iskrenije izvedbe, a i ljetne večeri u Savu, ovo je koncert na kojem želite biti. Mjesto događaja je naravno Savski nasip kod Hendriksova mosta, a ulaz je besplatan. Petak je bolji kad je Zrinjevac plesni podij. Danas je taj dan, s obzirom na to da vas petkom na Zrinjevcu očekuje večer ispunjena glazbom, plesom i ljetnom atmosferom u našem zelenom srcu Zagreba. Dakle, plesnjak je na Zrinjevcu večeras. Prilika je prvo da naučite prve korake džajva na besplatnoj plesnoj radionici koja će početi u 18 sati, a onda od 20 sati uživajte uz Siniša Radan Garden Party. Pa vam predlažemo da okupite ekipu i provedete ovu ljetnu večer pod krošnjama Zrinjevca. Naravno, ako i nemate ekipu pri ruci, dođite gledajući sve one videe koji nastanu na plesnjacima. Čovjek stvarno poželi da je tamo, nekako ta dobra atmosfera se odmah stvori, a i vi ćete je stvoriti, budete li ondje večeras, i tamo je ulaz besplatan. Dakle, na Zrinjevcu danas tema je jive.

A sada filmovi. Što se još gleda osim Odiseje i Spidermana? Evo prijedloga za jedno kvartovsko kino okupljanje. Naime, ljubitelji filma i boravka na otvorenom ovoga ljeta uživaju i u kinu na travi, koje je počelo 24. srpnja i danas evo završava sa 7. besplatnom filmskom projekcijom na kvartovskoj lokaciji. Bili su tu već Sopot, Središće, Utrine, Zapruđe, Sloboština, Jakuševec, a danas se na zapadnoj livadi parka Travno prikazuje film Mala mis Amerike, pravi kino hit iz godine 2006. u režiji Valerie Faris i Jonathana Daytona, dakle bračnog para, a u glavnim ulogama su Steve Carell, Toni Collette i Greg Kinnear. Doznavši da je njihova bistra i pomalo nesigurna sedmogodišnja kći Olive primljena na natjecanje za dječju Miss Kalifornije, frustrirana majka Cheryl i otac Richard Hoover odluče djevojčicu povesti u udaljeni grad Redondo Beach u kojem se održava izbor. Pa što je dalje bilo? Pogledajte na livadi. Večeras od 21 sat počinje ova besplatna projekcija u Travnom. Film se gleda i u šumi, i to na ljetnoj pozornici Tuškanac s početkom u 21 sat također. Danas je to film Nedjelje. Intrigantna drama španjolske redateljice Alaude Ruiz de Azue. Film je dobitnik 5 ovogodišnjih nagrada Goya, uključujući i onu za najbolji film, a glavne nagrade osvojila je i na festivalima u San Sebastianu, kao i na festivalu mediteranskog filma Split. Ainara je studentica, odnosno maturantica, koja se nalazi na prekretnici dok joj prijatelji proživljavaju radosti i previranja adolescencije. Ainara duboko u sebi osjeća privlačnost prema kontemplativnom životu samostanske časne sestre. Izbor koji je pred njom neće biti lagan. Ulaznice dijelimo za film Nedjelje, koji se večeras u petak gleda na ljetnoj pozornici Tuškanac. Pa ako ste zainteresirani biti ondje večeras pod vedrim nebom, pogledati ovaj španjolski film, zovite nas na 616-7004 dok svira Elvis Sad ili nikad.

Film Los Domingos ili Nedjelje gledat će večeras na ljetnoj pozornici Tuškanac u sklopu programa Film u šumi Maja Horvat i Hrvojka Kalođera. Evo, dame su nam se javile pa ćemo im poželjeti ugodan provod večeras na Tuškancu. A mi sviramo dalje i to pjesmu koja je također jedan film obilježila, Pakleni šund ili Pulp Fiction, pa kom se danik malo izglanca parket.

0: 13 je sat i 10 minuta. Vijesti. U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će za više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od iduće godine vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Nakon što je to na proslavi Dana pobjede u Kninu najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved poziva sve zainteresirane da u idućih mjesec dana sudjeluju u javnoj raspravi. Nakon ministra Medveda poslušajmo i Alena Ružića, ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
1: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
2: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
0: Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac održao je izvanrednu konferenciju za novinare u Srpskom narodnom vijeću u Zagrebu. Puštene su snimke na kojima se pjeva Juru i Bobana u jednom kninskom restoranu, a zatim su prikazane snimke Hrvatskog ustava. To je protuustavan način obilježavanja Oluje, poručio je Pupovac.
3: Jedino U koje može biti slovo zakona, jeste to početno slovo hrvatskog ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima kao što je bila ova i dramatičnim istovremeno izvikuje to U, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju. Nadam se da će se vodeći ljudi sudskog poretka od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva pozabaviti time.
0: U Demokratskoj Republici Kongu potvrđeno je više od 4000 slučajeva ebole. Prema podacima Nacionalnog instituta za javno zdravstvo, zaraženo je 4053 ljudi, a umrlo ih je 1850. Stručnjaci upozoravaju da je stvarni broj oboljelih vjerojatno veći, jer se virus širio mjesecima prije službenog proglašenja epidemije u svibnju. Epidemija je zahvatila 5 pokrajina i smatra se jednom od najbrže širećih u povijesti. Veća je bila jedino epidemija u Zapadnoj Africi od 2014. do 2016. kada je zabilježeno više od 28.000 slučajeva.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Dragoslav Dragojlović.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano. Uz umjeren razvoj oblaka mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito kasno poslije podne i navečer. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 31 do 33 stupnja.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, Damon Balenović ih je uredio. Temperatura izmjerena u Maksimiru je 32 stupnja, na Griču su 33 stupnja, a na Sljemenu 28. Relativna vlaga je 40%, a tlak je 1015 hektopaskala.
6: Ovo je Sljeme.

Dobre vibracije šaljemo i vama koji ste trenutno u vožnji, koji putujete, koji nam se vraćate. Čujemo evo i od naših ljudi da je prema Zagrebu na autocesti kolona skoro do Zdenčine, no Hrvatski autoklub javlja da je zbog prometne nesreće između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba vožnja jednim trakom i to u koloni. Pa da znate što vas čeka vi koji nam se približavate. Što se tiče smjera suprotnog, dakle prema jugu, prema moru, nema duljih čekanja, barem ne na naplati Lučko, kako javlja HAK, a na Demerju, na povratku u grad, kolona je duga oko 1 km. Na zaobilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te između Lučkog i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca, vozi se usporeno uz povremene zastoje, javljaju Hakovci. A mi vam želimo ugodnu vožnju.

Javljate nam da je situacija na A1 između čvorova Novigrad i Karlovac još malo kompliciranija, a kolona još malo duža nego što javlja HAK. Dakle, vozi se jednim trakom u koloni više kilometarskoj zbog prometne između Novigrada i Karlovca, a kako čujemo, kolona je skoro do Bosiljeva. Tako da strpljenja treba za vas koji se vraćate prema Zagrebu. U suprotnom smjeru čini se da sve štima, sretan put svima. A za sutra u gradu najava izmjena u tramvajskom prometu na linijama 4, 5, 14 i 17. Naime, Savska će nam ostati bez tramvaja u smjeru Trga bana Jelačića na dijelu od Vukovarske do Studentskog centra. Razlog je asfaltiranje raskrižja Savske ceste i ulice grada Vukovara, pa zato ove tramvajske linije, ove 4, 4, 5, 14 i 17 mijenjaju trase. Imajte to na umu ako se sutra budete vozili tramvajima po gradu. Od 8 do 16 sati će ovo biti na snazi, s time da će tramvajsko stajalište Zagrepčanka u zoni radova, taman, kao i ono kod Studentskog centra Istok, biti izvan funkcije. Dakle, tamo ne čekajte tramvaj jer ga nećete dočekati. Radio Sljeme.

Ne znam, postoje li kod nas istraživanja koliko se ljudi služe umjetnom inteligencijom na poslu, no u Ujedinjenom Kraljevstvu istraživanja pokazuju da između 44 i 52% djelatnika na svom radnom mjestu koristi AI, no redovito ga koristi tek između 15 i 35 njih. Većina koja se služi umjetnom inteligencijom uglavnom eksperimentira s time ili koristi AI za rutinske administrativne zadaće. U Njemačkoj pak oko 80% ljudi povremeno koristi umjetnu inteligenciju na poslu, utvrdilo je jedno istraživanje. Neki ga koriste za važne stvari, no uglavnom zbog jednostavnosti posežu za rješenjima umjetne inteligencije. Evo, meni na primjer AI predlaže da ovako pozdravim slušatelje u vruće ljetno popodne. Dobar dan i lijep pozdrav svima koji nas slušate u ovo vruće ljetno popodne. Znamo da je

Vani trenutno faza preživljavanja i čekanja da sunce malo padne. Bez obzira jeste li zapeli na poslu pod klimom, vozite auto užarenim asfaltom ili već hvatate hladovinu negdje uz more, opustite se. Mi smo tu da vas rashladimo najboljom glazbom. Ostanite u debelom hladu, pijte dovoljno tekućine i uživajte uz naš program. Eto tako vas pozdravlja umjetna inteligencija na feel good način, kako kažu. Ima tu još nekoliko opcija za kojima nećemo posezati. A ova pjesma koja slijedi sasvim slučajno je trenutno po rasporedu kojeg je utvrdila Emma Gross.

0: Stigli smo do vijesti, 14 je i 10. Vijesti. Toplinski val danas je malo usporio zbog prolaska fronte sjevernije od Hrvatske, koja je donijela promjenu zračne mase. No već sljedeći tjedan temperatura će početi rasti, a pravo olakšanje trebalo bi nastupiti tek u drugoj polovici ovoga mjeseca. Gostujući u našem programu, HRT-ov glavni meteorolog Zoran Vakula otkrio nam je koji su vremenski rekordi u Zagrebu i okolici oboreni ovoga ljeta.
1: Već sada, iako kolovoz još nije kraju, odnosno tek smo na njegovom početku, imamo već 5 od 6 vrućih dana, dakle 30 stupnjeva i više na Sljemenu. Nikad tako nije bilo ni u jednom mjesecu, dosadašnji rekord je bio 3 dana. Dodatno, 6 od 7 jutara ovoga kolovoza, najniža temperatura zraka na Sljemenu bila 20 stupnjeva i viša, što nije bilo nikad u povijesti. Imamo rekord u 14-dnevnom razdoblju. Dakle, kad je počelo 25. srpnja pa do danas, računajući da neće više rasti, a hoće još malo temperatura, imamo 34,2 prosječna 14-dnevna temperatura zraka, najviša dnevna. Kao nikada do sada u ovom dijelu godine.
0: U tijeku je prva faza obnove pješačko-planinarske staze Bliznec. Staza je, podsjetimo, već nekoliko godina zatvorena i može se koristiti isključivo na vlastitu odgovornost, jer je dotrajala i izuzetno opasna. Sada konačno imamo pravnu podlogu za djelovanje, rekla nam je Marina Belović-Kelemen, stručna voditeljica Parka prirode Medvednica.
2: Malo više od 50% parka je u privatnom vlasništvu, što ljudi često zaboravljaju. Mi smo danas uspjeli tu česticu izdvojiti da bude jedinstvena čestica. Imamo napravljen glavni projekt i tek smo, evo sad nedavno u 6. mjesecu smo tek dobili potvrdu na glavni projekt. Tako da tek sad imamo neki papir s kojim mi možemo legalno ići da možemo obnoviti stazu. Znači, taj projekt uključuje obnovu i ovog parkirališta Bliznec, cijele šumske staze Bliznec, gornjeg dijela potoka i naše lugarnice, upravne zgrade. To je jedan veliki projekt koji smo mi podijelili u 3 faze.
0: Kultura. Ako nemate vikend planova, ne zaboravite na 41. Zagrebačko-histrionsko ljeto na ljetnoj pozornici Opatovina. Publiku očekuje komedija Francekova teta, čija je radnja smještena uoči ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. Redatelj Ivan Goran Vitez ističe kako je riječ o zabavnoj predstavi koja će nasmijati gledatelje, kao i lanjska predstava Muke po Iveku. Možete pogledati svaki dan osim nedjelje i ponedjeljka do 15. kolovoza u 21 sat, a potom do 5. rujna od 20 sati. Redatelj Vitez, a ujedno i nekadašnji kandidat za najveću filmsku nagradu Oscar, otkrio je da na Opatovini možete očekivati
3: neka zabave aktualne za Afrikancije, tako da otiđu od Opatovine uvijek jako zadovoljni. A reakcija na publika, smo jako zadovoljni. Odziv je malo ovaj tjedan mršav jer su ove vrućine očito potjerale ljude iz Zagreba, pa ih ima manje nego što ih je bilo protekli tjedan, ali nadamo se da će sad, kad se spuste temperature i kad se ljudi opet odvažite izlaziti iz svojih klimatiziranih prostora, se malo povećati. Mada gore na Opatovini je jako ugodno, zapravo, ako ljudi hoće malo osvježenja, evo, pozivam ih i iz tog razloga dođu na Opatovinu.
0: Vremenska prognoza. Prognozira prognostičar Dragoslav Dragojlović.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano. Uz umjeren razvoj oblaka mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito kasno poslije podne i navečer. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 31 do 33 stupnja.
0: Damon Balenović uredio je vijesti. Da, tu smo s temperaturom na 33 stupnja, to je u Maksimiru izmjereno, a na Griču su 34 stupnja, na Sljemenu 27. Relativna vlaga je 38%, a tlak je 1015 hektopaskala. Kako javlja ZET, u tijeku je normalizacija prometa ulicom Račkoga na liniji 17. A upravo ta linija jedna je od onih koje će sutra djelomično izmijeniti trase zbog radova asfaltiranja na križanju Savske i Vukovarske. Pa računajte na to da će Savska biti bez tramvaja u smjeru Trga Bana Jelačića od Vukovarske do Studentskog centra od 8 do 16 sati.

sljedeći tjedan astronomska uzbuđenja nas očekuju. Naime, u srijedu 12. ovoga mjeseca u večernjim satima iz Hrvatske će se moći promatrati velika djelomična pomoćina Sunca, a bit će tada i vrhunac meteorskog roja Perzeida. Dakle, suze Svetog Lovre i pomoćina Sunca, sve u tako malom vremenskom odsječku, pa će mnogi od vas sigurno gledati u nebesa, a i mi ćemo još o tome govoriti naravno u našem programu. Kod nas bi početak djelomične pomoćine trebao početi oko 19.25, dakle u srijedu 12. No, neki se iz drugih razloga pripremaju za pomoćinu Sunca. Riječ je o operatorima elektroenergetskih sustava u Europskoj uniji koji se pripremaju za učinke koje bi pomoćina Sunca u Španjolskoj mogla imati na potrošnju električne energije. S obzirom na činjenicu da će se odvijati tijekom poslijepodneva, ipak se ne očekuje da će imati velik učinak, rekla je glasnogovornica Europske komisije. Pomoćina Sunca očekuje se dakle 12. kada će Sunce potpuno nestati na istočnom Grenlandu, zapadnom Islandu i dijelovima Španjolske, dakle tamo je potpuna pomoćina, kao i na Balearskim otocima i u zapadnom Sredozemlju. Kozmički događaj bit će djelomično vidljiv i ljudima diljem Europe i iz dijelova Sjeverne Afrike, dosežući čak do Ukrajine i Maroka. Irska, Velika Britanija, Francuska, Portugal, Italija, Švicarska i Alžir su među zemljama u kojima će oko 90% sunca biti prekriveno mjesecom.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
2: Manna, ljetno sniženje, 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Vrijeme za vijesti Radio Sljemena, 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će se za više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od iduće godine vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Prijedlog izmjena i dopuna zakona u javnoj će raspravi biti narednih mjesec dana. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac održao je izvanrednu konferenciju za novinare u prostorijama Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu, gdje se osvrnuo na govor mržnje na marginama proslave Oluje u Kninu. Puštene su audio snimke iz jednog kninskog restorana. Odgovarajući na novinarski upit o tome, ministar branitelja Tomo Medved rekao je da na službeni dio proslave nema primjedbi, te da on ne zna što se događalo u ugostiteljskim objektima.
2: Jedino U koje može biti slovo zakona jeste to početno slovo hrvatskog Ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima kao što je bila ova i dramatičnim istovremeno izvikuje to U, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju. Nadam se da će se vodeći ljudi sudskog poretka od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva pozabaviti time. Nadam se da će se vodeći autoriteti u ovoj zemlji, čak i oni iz sfere djelovanja kojem sam pripadam, znači iz politike, snaći snage i hrabrost i osloboditi se kompromiserstva.
3: Pojavnosti koje se odvijale na marginama službenog programa ne mogu komentirati. Mogu komentirati ono što sam vidio, ono što smo organizirali i ono što smo proveli. Ja nisam čuo, bili smo svo vrijeme prisutni na stadionu, ono što sam vidio ili što sam osobno čuo mogu komentirati, ono što nisam stigao ni vidjeti ne mogu komentirati.
0: Prva sjednica novo formiranog vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora pod vodstvom novog predsjednika Josipa Varvodića donijela je očekivani rezultat. Siniša Krajač više nije glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora, a njegovu funkciju u ulozi vršitelja dužnosti preuzima Mihael Trkulja. Evo izjave Josipa Varvodića.
4: Raskinuti ugovor o radu temeljem sporazuma sa glavnim tajnikom i razriješeni su dužnosti vršitelji dužnosti direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru. To su nekakvi prvi koraci i nakon ovoga ćemo dalje nastaviti raditi kako smo obećali prema planu i programu pred izbore. Ja bih s ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim im svima uspješno sve uspjehe dalje u životu.
0: Nakon uklanjanja signalizacije, autobusi linije 107 Jankomir Žitnjak ponovno će prometovati redovnom trasom kod Vjesnika, te će u funkciji biti stajališta Ujevićeva i Vjesnik u smjeru Žitnjaka, javlja ZET. A sutra od 8 do 16 sati zbog asfaltiranja raskrižja Savske ceste i ulice grada Vukovara, linije 4, 5, 14 i 17 djelomično mijenjaju trase. Tramvaj neće prometovati Savskom cestom u smjeru Trga bana Jelačića na dijelu od ulice grada Vukovara do studentskog centra.
5: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Dragoslav Dragojlović.
6: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano. Uz umjeren razvoj oblaka mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito kasno poslije podne i navečer. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 31 do 33 stupnja.
0: Čuli ste vijesti, Damon Balenović ih je uredio. Temperatura Maksimir 33 stupnja, Grič 36 stupnjeva, Sljeme 28 stupnjeva. Relativno vlaga je 38%, a tlak je 1014 hektopaskala.

Mani, mani, mani, evo kad smo kod novca i mi ovdje komentiramo prometne ove kazne, dakle ako vozač samo nema vozačku kod sebe ili je ne pokaže policajcu, kazna je 30 eura. Vožnja s isteklom dozvolom kažnjava se sa 130 eura, a upravljanje kategorijom vozila koja nije upisana u vozačku dozvolu s 390 eura. S obzirom da je ovih dana bilo, nažalost, i kobnih posljedica vožnji bez dozvole, evo i kazna za one koji voze prije nego što su uopće stekli pravo na upravljanje je od 1320 do 2650 eura ili do 60 dana zatvora. Nadam se da se vozite po propisima i pravilima. Kako HAK javlja, zbog prometne nesreće prekinut je promet između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko, i to u oba smjera. Pred naplatama Demerje i Lučko u oba smjera nema duljih čekanja, a na obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane te Buzin i Zagreb Istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje. Sretna i ugodna neka vam bude vožnja.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio.

utorkom možda možete zaboraviti koji je dan, ali petkom se uvijek zna da je petak, dakle ne treba vam podsjetnik da je danas petak, nego ću vas samo podsjetiti da će se večeras Zrinjevac opet pretvoriti u plesni podij, onaj prostor oko glazbenog paviljona. Večeras opet nudi sjajnu atmosferu, ispunjenu glazbom, plesom i ljetom. Sve to u srcu grada, pod krošnjama Zrinjevca i uz besplatan ulaz. Tako da nikad ne znate, you never know, što bi pjesma rekla, kada ćete i gdje sresti ljude koji misle slično kao i vi i uživaju u stvarima u kojima vi uživate, a možda je baš to dobar danas trenutak i mjesto, dakle Zrinjevac i plesnjak, jer je petak, a i sutra će se opet stvar ponoviti, da dođete tamo, upoznate nekog zanimljivog ili dođete s društvom i zaplešete. Od 20 sati moći ćete uživati uz Sinišu Radana i njegov garden party, ali vrijedi doći ranije, već u 6 budite tamo i naučite prve korake džajva, jer u 6 počinje besplatna plesna radionica na Zrinjevcu, a danas je tema džajv.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Na Sljemenu ovo ljeto zabilježeni temperaturni rekordi.
3: Obnavlja se sljemenska staza Bliznec.
2: Rastu mirovine za više od 200 tisuća branitelja i članova njihovih obitelji.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Toplinski val danas je malo popustio zbog prolaska fronte sjevernije od Hrvatske, koja je donijela promjenu zračne mase. No već sljedećeg tjedna temperatura će početi rasti, a pravo olakšanje trebalo bi nastupiti tek u drugoj polovici ovoga mjeseca. Gostujući u našem programu, HRT-ov glavni meteorolog Zoran Vakula otkrio nam je koji su vremenski rekordi u Zagrebu i okolici srušeni ovoga ljeta. Boris Bogić.
4: Koliko je ovo ljeto neobično vruće, otkrili su podaci sa Zagrebačke gore, koja više nije mogla pružiti temperaturno olakšanje kao prijašnjih godina.
5: Iako kolovoz još nije kraju, odnosno tek smo na njegovom početku, imamo već 5 od 6 vrućih dana, dakle 30 stupnjeva i više na Sljemenu. Nikad tako nije bilo ni u jednom mjesecu, dosadašnji rekord je bio 3 dana. Dodatno, 6 od 7 jutara ovoga kolovoza, najniža temperatura zraka na Sljemenu bila 20 stupnjeva i viša, što nije bilo nikad u povijesti.
4: U Zagrebu i okolici srušen je rekord u 14-dnevnom razdoblju.
5: Dakle, kad je počelo 25. srpnja pa do danas, računajući da neće više rasti, a hoće još malo temperatura, imamo 34,2 prosječna 14-dnevna temperatura zraka, najviša dnevna, kao nikada do sada u ovom dijelu godine.
4: Suša je također iznimno veliki problem u Hrvatskoj, a ovo olakšanje najvjerojatnije neće donijeti dovoljno padalina, usvrdio je Vakula.
5: I dalje ne znam hoće li gdje i koliko pasti kiše. Može se dogoditi da prođe sve upravo ovako sa nižom temperaturom zraka, najvišom dnevnom, ovo jutro je bilo wow, i vjetrom. Danji pad temperature zraka slijedi do sutra ujutro. Za očekivati je u ovakvim situacijama nakon dugotrajnog, vrlo toplog, vrućeg razdoblja da će biti lokalnih razvoja oblaka i lokalnih pljuskova, grmljavine, nema naznaka za neko ekstremno nevrijeme.
4: Nakon kratkotrajnog predaha slijedi novi toplinski val, prognozira glavni HRT-ov meteorolog.
5: Vrlo vjerojatno će biti novi toplinski val i u ovom dijelu Hrvatske gdje je sad malo će popustiti, a i dalje se zadržava i to najvećeg stupnja u južnim krajima Hrvatske. To je, govorim sad, za sljedeći tjedan. Dolazi do promjene i nije sigurno koliko će to žestoko i dugotrajno biti, no do Velike Gospe gotovo sigurno nema zahladnjenja. Nakon toga, odnosno sve vjerojatnije da će nakon 20. temperatura zraka napokon u većem dijelu kontinentalne Hrvatske biti ispod 30 stupnjeva.
4: Prema dugoročnoj prognozi, tvrdi Vakula, jesen i zima također će biti toplije od prosjeka, no barem bi trebale donijeti dovoljnu količinu padalina i prekinuti iznimno dugo sušno razdoblje.
3: U tijeku je prva faza obnove pješačko-planinarske staze Bliznec. Staza je, podsjetimo, već nekoliko godina zatvorena i može se koristiti isključivo na vlastitu odgovornost, jer je dotrajala i izuzetno opasna. Da sada konačno imaju pravnu podlogu za djelovanje, rekla nam je Marina Belović-Kelemen, stručna voditeljica Parka prirode Medvednica.
6: Malo više od 50% parka je u privatnom vlasništvu, što ljudi često zaboravljaju. Mi smo danas uspjeli tu česticu izdvojiti da bude jedinstvena čestica. Imamo napravljen glavni projekt i tek smo, evo sad nedavno u 6. mjesecu smo tek dobili potvrdu na glavni projekt. Tako da tek sad imamo neki papir s kojim mi možemo legalno ići da možemo obnoviti stazu. Znači, taj projekt uključuje obnovu i ovog parkirališta Bliznec, cijele šumske staze Bliznec, gornjeg dijela potoka i naše lugarnice, upravne zgrade. To je jedan veliki projekt koji smo mi podijelili u 3 faze.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U tajnoj akciji u Zagrebu jučer uhićen haker iz Srbije. Sumnjiči ga se za napade na hrvatske državne institucije i više pravnih osoba. Tereti ga se za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka. Na uhićenje se osvrnuo ministar branitelja Tomo Medved.
7: Neću govoriti o detaljima, ali ono što želim kazati jest pohvala sigurnosno-obavještajnoj zajednici Republike Hrvatske, cjelokupnom našem sustavu domovinske sigurnosti, koje je i ovaj puta, kao što smo to činili puno puta ranije, budno pratili, nadzirali i odreagirali u skladu sa zakonom prema osobi za koju se je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da čini određene nedopuštene radnje.
3: U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200 tisuća branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Ministar branitelja Tomo Medved pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi. Kristijan Pelc.
8: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je pojedinosti povećanja braniteljskih mirovina. Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručio je Medved.
9: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
8: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
10: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
8: Povećava se iznos naknade za njegovatelje 100%-nih hrvatskih ratnih vojnih invalida. Do sad je bila niža od minimalne neto plaće, a sada se povećava na 1350 eura bruto. Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
9: Ako netko zaboravi 95 tisuća hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
8: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
2: Sindikat policije Hrvatske pozdravio je najavljene zakonske izmjene kojima se uređuju mirovinska prava policajaca i hrvatskih branitelja, posebno ukidanje umanjenja mirovina od 8 do 20%, te pozdravio uvođenje novog vrednovanja vremena provedenog u borbenom sektoru. U sindikatu ocjenjuju da se najavljenim izmjenama ispravlja dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, te najavljuju kako će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina.
3: Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije. USKOK je jučer objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Građani Gospića već su 2023. prijavljivali da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i video snimaka potvrdio je USKOK, istaknuo je za HTV Vjeko Vušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Resorna ministrica Marija Vučković pak odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
11: Građani tvrde da su slali mailove upozorenja.
3: Istaknuo je za HTV Vjeko Vušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Resorna ministrica Marija Vučković pak odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
11: Građani tvrde da su slali mailove upozorenja i na policiju, i na grad, i na županiju, i na inspektorat, i na lokalno komunalno poduzeće. Nažalost, na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme.
12: Mi smo u 10. mjesecu dobili obavijest da možemo pristupiti sanaciji. 3 mjeseca smo, malo manje od 3 mjeseca, provodili istražne aktivnosti. Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavili u veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Na Sljemenu u ovo ljeto zabilježeni temperaturni rekordi.
2: Obnavlja se sljemenska staza Bliznac.
3: Rastu mirovine za više od 200 tisuća branitelja i članova njihovih obitelji.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Pojačan je promet na važnijim cestama, a zastoji su na autocestama, na prilazima, naplatnim postajama, tunelima te u zonama odmorišta. Ograničenja su zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju. Iz Hrvatskog autokluba Nikolina Lukić.
13: Zbog prometne nesreće na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići prekinut je promet između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko u oba smjera. Na mjestu prometne nesreće na 10. kilometru u smjeru Zagreba, kolona u smjeru Zagreba je duga 7 km, a u smjeru mora oko 2 km. Između čvorova Ogulin i Donja Zdenčina u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj od 15 sati zbog povećanog priljeva vozila zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Đurmanec i Krapina u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Molimo vozače da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Dulje čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun.
3: Nakon uklanjanja signalizacije, autobusi linije 107 Jankomir Žitnjak ponovno će voziti redovnom trasom kod Vjesnika, te će u funkciji biti stajališta Ujevićeva i Vjesnik u smjeru Žitnjaka, javlja ZET. A sutra od 8 do 16 sati zbog asfaltiranja raskrižja Savske ceste i ulice grada Vukovara, linije 4, 5, 14 i 17 djelomično mijenjaju trase. Tramvaj neće voziti Savskom cestom u smjeru Trga Bana Jelačića na dijelu od ulice grada Vukovara do Studentskog centra.
0: Kultura.
2: Ako nemate vikend planova, ne zaboravite na 41. Zagrebačko histrionsko ljeto na ljetnoj pozornici Opatovini. Publiku očekuje nova komedija France Covateta, čija je radnja smještena u oči ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. Redatelj Ivan Goran Vitez ističe kako je riječ o zabavnoj predstavi koja će nasmijati gledatelje, kao i lanjska predstava Muke po Iveku. Možete je pogledati svaki dan, osim nedjelje i ponedjeljka, do 15. ovoga mjeseca u 21 sat, a potom do 5. rujna od 20 sati. Redatelj Vitez, a ujedno i nekadašnji kandidat za najveću filmsku nagradu Oscar, otkrio je da na Opatovini očekujete
14: neka zabave aktualne za Afrikancije, tako da otiđu od Opatovine uvijek jako zadovoljni. A reakcijama publika smo jako zadovoljni, odziv je malo ovaj tjedan mršav jer su ove vrućine očito potjerale ljude iz Zagreba, pa ih ima manje nego što ih je bilo protekli tjedan, ali nadamo se da će sad kad se spuste temperature i kad se ljudi opet odvažite izlaziti iz svojih klimatiziranih prostora se malo povećati, mada gore na Opatovini je jako ugodno, zapravo ako ljudi hoće malo osvježenja, evo pozivam ih i iz tog razloga dođu Opatovina.
1: Sport.
3: Prva sjednica novoformiranog vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora pod vodstvom novog predsjednika Josipa Varvodića donijela je očekivani rezultat. Siniša Krajač više nije glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora, a njegovu funkciju u ulozi vršitelja dužnosti preuzima Mihael Trkulja. Evo izjave Josipa Varvodića.
15: raskinuti ugovor o radu temeljem sporazuma sa glavnim tajnikom i razriješeni su dužnosti vršitelji dužnosti direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru. To su nekakvi prvi koraci i nakon ovoga ćemo dalje nastaviti raditi kako smo obećali prema planu i programu pred izbore. Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim im svima uspješno sve uspjehe dalje u životu.
16: Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas je na zagrebačkom području prevladavalo sunčano uz povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura bila je 26, a u 14 sati izmjerena su 33 stupnja. U nastavku dana i dalje pretežno sunčano. Uz umjeren razvoj oblaka mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito kasno poslijepodne i navečer. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura do 34 stupnja. Tijekom noći i sutra prije podne uz prolazno više oblaka očekuje se malo kiše, a poslije podne djelomice ili pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 19 do 22, a najviša dnevna između 30 i 32, na Sljemenu oko 24 stupnja.
3: U 16 sati u Zagrebu su izmjerena 33 stupnja Celzija. Relativna vlažnost zraka je 37%, tlak je 1014 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 28 stupnjeva.
2: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Jure Rezo Draganić.
3: Čitale Nevenka Rodić Erdelja i urednica emisije Magdalena Pongrac.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
0: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
1: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3

ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: Hej, pa ovo nam je otpjevala Sofia Loren, ni manje ni više. Evo nam vijesti 17:10.
1: Vijesti.
0: U tajnoj akciji u Zagrebu jučer je uhićen haker iz Srbije. Sumnjiči se za napade na hrvatske državne institucije i više pravnih osoba. Tereti ga se za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka. Na uhićenje se osvrnuo ministar branitelja Tomo Medved.
2: Neću govoriti o detaljima, ali ono što želim kazati jest pohvala sigurnosno-obavještajnoj zajednici Republike Hrvatske, cjelokupnom našem sustavu domovinske sigurnosti, koje je i ovaj puta, kao što smo to činili puno puta ranije, budno pratili, nadzirali i odreagirali u skladu sa zakonom prema osobi za koju se je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da čini određene nedopuštene radnje.
0: Za uhićenog hakera sumnja se da je radio za srbijansku tajnu službu i određen mu je jednomjesečni istražni zatvor. Novinari su pitali predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca ima li kakvih saznanja o tom slučaju, a on je odgovorio.
3: Nemam nikakve informacije, ali svi ljudi koji se bave tom vrstom djelatnosti, a za to još trebaju nadležne institucije utvrditi sve što je potrebno da bi se utvrdilo, suočit će se sa zakonom i nadam se da će zakon voditi računa o tome da takva djela za koja se tereti osoba koju se spominje kao hrvatski državljanin sa inicijalima i odgovarati.
0: U Osijeku je pretučen Tihomir Pejin, dugogodišnji nogometni sudac te direktor zračne luke. Oko 7 sati su ga napala dvojica maskiranih muškaraca dok je trčao svojom uobičajenom rutom. Liječnička pomoć pružena mu je u osječkom KBC-u gdje je utvrđeno da nije teže ozlijeđen. Policija utvrđuje okolnosti događaja. I prometna obavijest iz našega grada. Nakon uklanjanja signalizacije, autobusi linije 107 Jankomir Žitnjak ponovno će voziti redovnom trasom kod Vjesnika, te će u funkciji biti stajališta Ujevićeva i Vjesnik u smjeru Žitnjaka, javlja ZET. A sutra od 8 do 16 sati zbog asfaltiranja raskrižja Savske ceste i ulice grada Vukovara, linije 4, 5, 14 i 17 djelomično mijenjaju trase. Tramvaj neće voziti Savskom cestom u smjeru Trga Bana Jelačića na dijelu od ulice grada Vukovara do studentskog centra.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Dragoslav Dragojlović.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano. Uz umjeren razvoj oblaka mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito kasno poslije podne i navečer. Najviša temperatura oko 34 stupnja. Tijekom noći i sutra prije podne na zagrebačkom području uz prolazno više oblaka očekuje se malo kiše, a poslije podne djelomice ili pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 19 do 22, najviša dnevna između 30 i 32, na Sljemenu oko 24 stupnja.
0: Vijesti koje ste upravo čuli uredila je Magdalena Pongrac. Temperatura u gradu, u Maksimiru točnije, 32 stupnja Celzija, na Sljemenu 27. Relativna vlažnost je 38% i tlak je 1013 hektopaskala. Kako javlja HAK, zbog prometne nesreće između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko, na 10. kilometru u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom u koloni od oko 13 kilometara.

Slovenija trenutno. Good time. Na A1 ondje je završen očevid prometne nesreće između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko na 10. kilometru u smjeru Zagreba, ali još uvijek se vozi u koloni koja je duga oko 11 km. Tako da uzmete to u obzir vi koji se vraćate prema Zagrebu. Na ovu nesreću osvrnuli su se i zagrebački vatrogasci iz javne vatrogasne postrojbe. Kažu da zbog početnih dojava u sudaru više teretnih vozila su na mjesto nesreće odmah uputili veći broj vatrogasnih vozila. Zajedno s timom hitne medicinske pomoći izvukli su osobu iz jednog od vozila. Promet je, čuli smo sada, uspostavljen, no kolona je i dalje duga, kako je rečeno i u Hakovoj objavi. Vatrogasci ovdje posebno zahvaljuju vozačima na školski formiranom hitnom koridoru koji je svim žurnim službama omogućio brz dolazak do mjesta nesreće. To je izuzetno važno i hvala i od nas onima koji su reagirali onako kako treba reagirati u ovakvim situacijama, da se ljudima koji treba pomoć pomogne što prije. Uz Radio Sljeme ste za koju sekundicu je 5:30.

U travnom onda podsjetnik da možete večeras od 21 sat pogledati film Mala Miss Amerike, film iz 2006. Gleda se večeras na zapadnoj livadi parka Travno, besplatno. Dakle, početak je u 9 sati. Ponesite dekicu i pronađite svoje mjesto na travi. To vam omogućuje manifestacija Kino na travi, koja završava danas projekcijom Male Miss Amerika. Gledamo i dalje na promet, pogotovo u našoj blizini. Kako javlja HAK, završen je očevid prometne nesreće između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko. 10. kilometar u smjeru Zagreba je u pitanju. Vozi se po dva traka, kolona je bila duga, smanjuje se, to je dobra vijest. Sada je kolona duga oko 5 kilometara. Sretno putujućima, sretno nam svima. Danas, evo, petak lagano ide prema svome kraju. Popodnevna ekipa će vas pozdraviti, ali dug je dan. Nadam se da vas dobre stvari očekuju i u večernjem dijelu ovoga petka. Ostaje s vama Jure Rezo Draganić za našim tonskim stolom i naša Magdalena. A pozdravljaju vas Ema Gross, koja nam je odabrala glazbu s kojoj smo uživali ovoga popodneva, i ja, moje ime je Nevenka Rodić-Erdelja.

Radio Sljeme.

0: Dobar dan. Za ovu divnu glazbu zaslužna je naša Jelena Balint koja nam bira evergreene večeras. S vama su još Jure Rezo Draganić za tonskim pultom i moja malenkost Magdalena Pongrac. 18 sati i 10 minuta, vrijeme je za vijesti.
1: Vijesti.
0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi i dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru, te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina, te ukidanje posljednjega preostalog smanjenja mirovina. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura. Ministar Tomo Medved.
2: Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Najavljene izmjene zakona komentirali su i stranke Možemo, o čijim se prijedlozima za povećanje braniteljskih mirovina već raspravljalo u Saboru. Saborska ih je većina odbila, pa su napisali nove, ali one nisu stigle u Sabor. Zastupnik Damir Bakić.
3: Ministarstvo ne ide za tim da sadržajno mijenja zakone, da ulazi u strukturu tih zakonskih odredbi koje definiraju braniteljske mirovine, nego, dakle, koliko sam ja razumio, ministarstvo namjerava naprosto svim braniteljima dati dodatak na mirovine u ovisnosti o broju mjeseci provedenih u borbenom sektoru. Ono što je još možda zanimljivo za istaknuti, donekle iznenađujuće, je to da su od te mjere, barem tako se najavljuje, izuzete obiteljske i invalidske mirovine.
0: U Sinju se održavaju 311. alkarske svečanosti koje će ovoga vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnoga uzbuđenja. Sve je počelo natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika alke. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara.
4: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela i sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da, izvarenu alku.
5: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Dragoslav Dragojlović.
6: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano. Uz umjeren razvoj oblaka mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito kasno poslije podne i navečer. Najviša temperatura oko 34 stupnja. Tijekom noći i sutra prije podne na zagrebačkom području uz prolazno više oblaka očekuje se malo kiše, a poslije podne djelomice ili pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 19 do 22, najviša dnevna između 30 i 32, na Sljemenu oko 24 stupnja.
0: Sada je u našem gradu 31 stupanj, na Sljemenu je 26 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 39%, a tlak je 1014 hektopaskala.

0: Ako ste negdje u Gornjoj Dubravi, onda jedna obavijest, naime slušateljica nam je javila da je nestao pas iz dvorišta u ulici Lektršćica 15 iz Gornje Dubrave, otišao je iz dvorišta, zove se Rio. Kako je bilo vruća noća, spustili su ga u dvorište jutros, a ujutro u 8 ga već nije bilo. Rio je star 10 godina, ima sjedu njuškicu od starosti, inače crne dlake, mješanac je crnog labradora i zlatnog retrivera. Oko vrata nosi srebrnu ogrlicu i sivu ogrlicu protiv nametnika. Izuzetno je umiljat, dragi pitom, jako voli ljude i čipiranje. Pa evo, slušatelji i vlasnici mole susjede, ali ne samo ulice Lektršćica, nego i okolnih ulica Čučerske, Oporovca, Branovećine i cijeli taj dio da pripaze i pregledaju svoja dvorišta. Rio je stari i jako pitom pas, moguće je da je samo očetao ili ga je netko sklonio od ovih vrućina koje ni psima baš nisu drage. Ako imate bilo kakvu informaciju ili ste primijetili psa ili je možda kod vas u nekom hladu, javite na broj 098-993-4590 ili javite nama na 0800-8815, recite nam gdje je Pesonja, ostavite nam svoj broj mobitela da vam se možemo javiti ili nam pošaljite poruku na 099-616-7004 pa ćemo mi spojiti pronalazače i slušateljicu koja je vlasnica crnog labradora Ria. A ako ste pak negdje u prometu, onda se morate pripremiti na puno strpljenja jer su velike gužve, pogotovo od mora prema Zagrebu. Pojačani promet između čvora Vosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se u dugim kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Naravno, radi se o autocesti A1. Pred naplatama Demirje i Lučko u oba smjera nema dužih čekanja, je to bar neka dobra vijest. Na autocesti A3 Bregana Lipovac je srna na cesti, na čvoru Samobor vozi se po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na državnoj cesti 1 Zagreb-Split zastoji su na dionicama Jastrebarsko, Klinča, Selo, Rakov potok u smjeru Zagreba i tako dalje i tako dalje. Svagdje su nekakve gužve, kolone, zastoji. Mogu vam samo preporučiti da slušate dobru glazbu. Jelena Balent je bira, već je dobila nekoliko pohvala na naš WhatsApp broj. Ponovit ću ga još jednom, 099-616-7004, pa nam pošaljite pohvalu ili primjedbu, ili ako ste našli psa, još jednom ponavljam, vi iz Gornje Dubrave pogotovo. I uživajte u petku na večer i ugodne glazbe.
1: S najvišeg krova moj pogled luta kradom, tražeć onog koji jednom davno hodao je ovim gradom. Tiha, svjetla večer,

0: Dobar dan, 19.10.
1: Vijesti.
0: Toplinski val danas je malo usporio zbog prolaska fronta sjevernije od Hrvatske, koja je donijela promjenu zračne mase. No već sljedeći tjedan temperatura će početi rasti, na pravo olakšanje bi trebalo nastupiti tek u drugoj polovici ovoga mjeseca. Gostujući u našem programu, HRT-ov glavni meteorolog Zoran Vakula otkrio nam je koji su vremenski rekordi u Zagrebu i okolici oboreni ovo ljeto.
2: Već sada, iako kolovoz još nije kraju, odnosno tek smo na njegovom početku, imamo već 5 od 6 vrućih dana, dakle 30 stupnjeva i više na Sljemenu. Nikad tako nije bilo ni u jednom mjesecu, dosadašnji rekord je bio 3 dana. Dodatno, 6 od 7 jutara ovoga kolovoza, najniža temperatura zraka na Sljemenu bila 20 stupnjeva i viša, što nije bilo nikad u povijesti. Imamo rekord u 14-dnevnom razdoblju. Dakle, kad je počelo 25. srpnja pa do danas, računajući da neće više rasti, a hoće još malo temperatura, imamo 34,2 prosječna 14-dnevna temperatura zraka, najviša dnevna. Kao nikada do sada u ovom dijelu godine.
0: U tijeku je prva faza obnove pješačko-planinarske staze Bliznec. Već je nekoliko godina zatvorena i može se koristiti isključivo na vlastitu odgovornost jer je dotrajala i izuzetno opasna. Sada konačno imamo pravu podlogu za djelovanje, rekla nam je Marina Belović-Kelemen, stručna voditeljica Parka prirode Medvednica.
3: Malo više od 50% parka je u privatnom vlasništvu, što ljudi često zaboravljaju. Mi smo danas uspjeli tu česticu izdvojiti da bude jedinstvena čestica. Imamo napravljen glavni projekt i tek smo, evo sad nedavno u 6. mjesecu smo tek dobili potvrdu na glavni projekt. Tako da tek sad imamo neki papir s kojim mi možemo legalno ići da možemo obnoviti stazu. Znači taj projekt uključuje obnovu i ovog parkirališta Bliznec, cijele šumske staze Bliznec, gornjeg dijela potoka i naše lugarnice, upravne zgrade. To je jedan veliki projekt koji smo mi podijelili u 3 faze.
0: U Glini je jučer otvoren trg hrvatske himne, prvi u našoj zemlji. Posvećen je jednom od najvažnijih simbola hrvatskog identiteta, himni Lijepa naša domovino, čiju je melodiju upravo u tom gradu 1846. skladao Josip Runjanin. Novi trg uređen je kao prostor okupljanja i održavanja kulturnih događaja, ali i kao mjesto koje trajno podsjeća na događaje koji su ostavili dubok trag u hrvatskoj kulturnoj povijesti. Blizu je kuća hrvatske himne, povijesna građevina u kojoj je Runjanin, tadašnji časnik glinskog garnizona, uglazbio pjesmu Hrvatska domovina Antuna Mihanovića. U to je vrijeme zapovjednik prve banske pukovnije u Glini bio Josip Jelačić, kasnije hrvatski ban. Mihanovićeva pjesma poslije je postala hrvatska državna himna Lijepa naša domovina.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Dragoslav Dragojlović.
5: Tijekom noći i sutra prije podne na zagrebačkom području s prolazno više oblaka očekuje se malo kiše, a poslije podne djelomice ili pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 19 do 22, najviša dnevna između 30 i 32, na Sljemenu oko 24 stupnja.
0: Stupanj u našem gradu, 23 stupnja na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 42%, a tlak je 1014 hektopaskala.

sjećam se i sad. O njenom hodu pričao je grad. Jer Kerol

0: Dobro večer, 20:10.
1: Vijesti.
0: Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi izazivaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome večeras za HRT predsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Ščulac.
2: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema sadašnjosti. Evo, Svjetska banka je, na primjer, konkretno procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, da bi trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije. Ti baterijski sustavi bi trebali pohraniti električnu energiju proizvedenu u sunčanim elektranama, viškove te energije sunčanih elektrana i plasirati natrag potrošačima kada je to najpotrebnije. Upravo modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže ključni najveći, najvažniji infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: Za 260 tisuća ljudi na jugozapadu Japana naređena je evakuacija jer se tajfun Delfin približava otocima između regije Kyushu i prefekture Okinawa. Najavljeni su obilna kiša, visoki valovi i snažni vjetrovi uz udare od gotovo 200 km na sat. Otkazano je više od 500 letova. Toyota je čak prekinula proizvodnju u 9 tvornica. Tamošnje vlasti upozoravaju na moguće poplave i odrone, posebice na otoku Kyushu, koji se još oporavlja od prošlog jednog snažnog potresa. Španjolska je talijanskoj vladi postavila ultimatum da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Ceuti. Ne učini li to do kraja tjedna, Španjolska će poduzeti proporcionalne mjere kako bi zaštitila svoje interese. Madrid naime kontrole smatra nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Italija je objavila da će zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske barem do sredine ovog mjeseca. Kontrole koje je uvela vlada premijerke Giorgie Meloni odnose se na pomorski i zračni promet i to poneprije na putnike koji nisu državljani Unije.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Dragoslav Dragojlović.
4: Tijekom noći i sutra prije podne na zagrebačkom području s prolazno više oblaka očekuje se malo kiše, a poslije podne djelomice ili pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 19 do 22, najviša dnevna između 30 i 32, na Sljemenu oko 24 stupnja.
0: Trenutno je u našem gradu 30 stupnjeva u Maksimiru, 31 na Griču, u Zračnoj Luci je isto 30, relativna vlažnost zraka je 42%, tlak je 1014 hektopaskala, na Sljemenu su 22 stupnja.

Evo jedna dobra vijest možda za one koji kasnije kreću na put. Pred naplatama Demelje i Lučko u oba smjera nema dužih čekanja. Raščistile su se i kolone između Zagreba i Bosiljeva, pa eto, ako ste noćna ptica i draža vam je voziti po noći, sigurno ćete malo brže stići na svoju destinaciju. A na WhatsApp broj nam šaljete poruke pohvale za glazbenu urednicu Jelenu Balent. Ali stigla nam je jedna glazbena želja od, kako kažu, velikih ljubitelja Zagreba za pjesmom Zagreb i Mando u izvedbi Stjepana Džimija Stanića. Nisam je dugo čula ni ja, pa evo, neka nam Jelena ne zamjeri.

0: sa Silvijom Šopom.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji. Na početku važnije teme Kronike dana.
2: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
1: Predstavljen zakonski prijedlog prema kojem bi više od 200.000 branitelja i članova njihovih obitelji dobile više mirovine.
2: U prvi posjet Beogradu od početka ruske agresije na njegovu zemlju stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Pobjednik bare prve trke 311. Sinjske alke alkar Jure Domazet Lošo.
2: Sutra na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. U noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi. Temperature od 31 do 36 stupnjeva.
1: Toliko u najavi. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković izjavila je da ministarstvo će do kraja rujna predstaviti varijantu koju zagovara, a koja se odnosi na sanaciju gotovo 33.000 tona otpada zakop u Gospiću. Ministrica je dodala da su zabrinuti zbog mogućeg širenja onečišćenja podzemnim vodama. Ivanka Jeličić-Jurin.
3: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i video snimaka potvrdio je USKOK. Istaknuo je u jutrošnjoj emisiji HTV-a Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme i mi moramo sada jasno i glasno reći da u ovom slučaju postoje tri razine odgovornosti. Prva je oni koji su to doista osmislili kao jedno veliko uvezano kriminalno djelo i oni za to moraju odgovarati. Druga razina odgovornosti koja se još uvijek nije potpuno dogodila da svi oni kojima je po službenoj dužnosti bilo obaveza da to spriječe, nisu spriječili. I treća razina odgovornosti da ministarstvo, fond, da državni inspektorat znajući za ovakve nalaze nisu ništa poduzeli prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
3: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
5: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
3: Odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
6: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi. Ne samo koji žive u Gospiću, dakle ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno od rijeke Like prema Gackoj, znači govorimo o Gackoj udolini, gradu Senju, otocima Sjevernog Primorja.
3: A Dušica Radojčić iz stranke Možemo upozorava.
7: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
3: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnoga prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od četiri moguća odlagalište sanirati.
1: Gospić je samo kap u moru naše nebrige za okoliš. Imamo još jedan primjer u mjestu Bibićima, općini Svet Vinčenat u Istri. Potkraj prošloga mjeseca otkriveno je ilegalno odlagalište građevnog i drugog otpada na površini od gotovo 15.000 četvornih metara. Kako je moguće da to onečišćenje prirode traje dugih 30 godina? Istražila je Jasminka Kalčić.
8: U golemu vrtaču na domak Svet Vinčente godinama se nekontrolirano ubacuje svašta. I to je javna tajna. I sin suvlasnice parcele s vrtačom, Vinko Peršić.
9: Sam mislio da to će neko rješati, pa sam nazvao načelnika općine da vidim šta se dešava. On je rekao, pa gledaj, tamo se već 30 godina to vozi. Pa onda igrom slučaja pričajući s nekim ljudima i naš prvi rođak je bio načelnik općine prije, 20-30 godina, tako da i on je vjerojatno bolje upoznat, on je svoj dio prodao.
8: Načelnik općine kaže da za vrtaču zna, no ima jednog komunalnog redara na pola radnog vremena, a on posla preko glave. Načelnik općine Svet Vinčenat Dejan Perković.
0: Jeste vi podnijeli prijavu kao čelni čovjek općine?
10: Nisam, zašto? Znači mi imamo stotine situacija takvih. U Istri se izgradilo ne znam koliko tisuća objekata. Gdje je sav taj otpad? Mislim da je to za neke druge razine.
0: Mislite da vi kao općina ne možete ništa iako je to na vašem području? To me interesira.
10: Mi ćemo postupiti sukladno nalogu. Mi ne idemo po općini i ne tražimo greške. Niti ove vrste, niti druge vrste. Po zaprimljenim prijavama komunalno redarstvo postupa.
8: Prijavila je Državnom inspektoratu saborska zastupnica iz Istre. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić.
7: Ono što se na rubovima preostale rupe može vidjeti da ima zaista svakakvog i građevinskog otpada i otpad iz betonare, znači koji se onda stvrdne na površini i namještaja, bijele tehnike, azbesta i tako dalje.
8: Na naš upit znaju li za ilegalno odlaganje otpada u Bibićima, Državni inspektorat odgovara.
11: Obavještavamo vas kako će Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata obaviti inspekcijski nadzor na lokaciji iz vašeg upita, a vezano uz okolnosti koje navodite.
8: Vrtača je u poslovnoj zoni općine, ali na privatnome zemljištu. Parcele su naime podijeljene poduzetnicima u dogovoru s općinom još 90-ih godina. I sadašnji općinari još traže način kako tu pravnu zavrzlamu riješiti.
12: Dio općinske poslovne zone već je 30 godina u rukama privatnika. I to doslovce, pa i jedini prilazni put. Stoga oni koji njime žele proći moraju raditi ono što većinski vlasnik ovih parcela ovdje želi.
8: A većinski vlasnik, lokalni građevinski prijevoznik, zna, kaže, i za iskrcaje, ali ne zna tko to radi. Na put je, dodaje, prije nekoliko dana stavio golemo kamenje da zaustavi iskrcaje. Inspekcije, više njih, imaju ovdje posla, naravno, bude li volje.
2: Grad Split lokalnim je jedinicama do 21. ovog mjeseca produljio rok za odlaganje otpada na Karepovcu. Počeo je postupak jednostranog raskida ugovora, a rok je produljen kako bi korisnici imali dovoljno vremena za organizaciju daljnjeg zbrinjavanja otpada. Neki od njih već su pronašli drugo rješenje.
1: Kronika dana. U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200 tisuća branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi. Izvijestit će Kristijan Pelc.
13: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je pojedinosti povećanja braniteljskih mirovina. Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručio je Medved.
14: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
13: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
15: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
13: Povećava se iznos naknade za njegovatelje 100%-nih hrvatskih ratnih vojnih invalida. Do sad je bila niža od minimalne neto plaće, a sada se povećava na 1350 eura bruto. Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je postoje i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
14: Ako netko zaboravi 95.000 hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
13: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
2: Sindikat policije Hrvatske pozdravio je najavljene zakonske izmjene kojima se uređuju mirovinska prava policajaca i hrvatskih branitelja, posebice ukidanje umanjenja mirovina od 8 do 20%. Uz to podupro je uvođenje novog vrednovanja vremena provedenog u borbenom sektoru. U sindikatu ocjenjuju da se najavljenim izmjenama ispravlja dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, te najavljuju kako će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina.
1: Iz državnog su odvjetništva na upit HINA-e postoje li osnove za postupanje prema službenoj dužnosti nakon što ih je Milorad Pupovac prozvao zbog izostanka reakcije na govor mržnje i poticanje na nasilje tijekom obilježavanja Dana pobjede u Kninu, odgovorili kako neće komentirati izjave političara o događajima u tom gradu. Do sada nisu zaprimljene kaznene prijave vezane za obilježavanje, dodalo je državno odvjetništvo.
2: Podsjetimo, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac na jutrošnjoj konferenciji za novinare prikazao je kompilaciju snimki s kninskih ulica i iz ugostiteljskih objekata na kojima se čuju ustaške pjesme i povici te poruke protiv Srba. Tom je prigodom prozvao državno odvjetništvo zbog izostanka reakcije.
1: A nedugo nakon očitovanja državnog odvjetništva stigla je vijest da su Centar za mirne nasilje i ljudska prava Osijek, Antifašistička liga Hrvatske i Dokumenta podnijeli prijavu i njima i MUP-u. Kao razlog navodi se sumnja na javno poticanje na nasilje i mržnju te korištenje simbola i pozdrava koji krše Ustav tijekom obilježavanja 31. godišnjice Oluje u Kninu. Prijava je, kažu, podnesena i pučkoj pravobraniteljici, sve na temelju snimki nastalih prije 2 dana u Kninu.
2: U Osijeku je pretučen Tihomir Pein, direktor tamošnje zračne luke i HNS-ov VAR sudac. Jutros su ga teleskopskim palicama napala dvojica maskiranih muškaraca. Lakše je ozlijeđen. Prevezen je u KBC Osijeka, motiv napada trebala bi utvrditi policija. Oglasio se HNS, koji je oštro osudio napad na Peina. To je učinio i osječki gradonačelnik Ivan Radić, te istaknuo kako u Osijeku ne smije biti nasilja, netolerancije i samovolje.
1: Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki sporazum o obrambenom paktu prema kojemu će svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati se napadom na sva tri saveznika. Svrha je pakta jačanje sigurnosnih interesa i odvraćanja, osobito zbog trenutačnog rata na Bliskom istoku. Pripremila Jelena Maštruko.
16: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a, Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisali su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Sheba Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čije svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oruženi napad na jednu od triju država smatrat će se napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni protiv koga, te da je otvoren za druge prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
2: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
16: Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi je od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je ponajprije na transfer tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještajnih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane od partnera u Saudijskoj Arabiji. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Sporazum Saudijske Arabije, Turske i Pakistana neće ugroziti strateške odnose Saudijske Arabije na razini zaljeva, arapskih zemalja i međunarodne zajednice, ustvrdio je saudijski ministar za javnu diplomaciju Rajet Krimli na platformi X.
2: Sporazum ne podrazumijeva namjeru osnutka vojne osovine ili vjerskog bloka. nije povezan s nuklearnim ambicijama ili utrkom u naoružavanju, nego sa stvaranjem održivih samostalnih sposobnosti.
16: Trilateralni sastanak na vrhu o Mekiji održan je istodobno s posredničkim nastojanjima Pakistana, koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana. Teheran je već poručio da u Mekiji potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
2: Najmanje 7 osoba ubio je 14-godišnji učenik u jednoj školi u predgrađu Bangkoka, nakon čega je presudio i sebi. U napadu je ranjeno još 15 ljudi, od kojih 2 teško, a prije krvavog pohoda dječak je ubio svoje baku i djeda. Događaj je komentirao tamošnji premijer, ocijenio je pritom kako je to još jedan dokaz da Tajland nikako ne treba ublažiti zakone o posjedovanju oružja. Evo kako su jutrošnje potresne događaje opisali neki od učenika.
17: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udare, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao: brzo, dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
18: Prvo je pucao ispod zgrade 5, zatim je ušao u zgradu pucajući u učenike dok je prolazio. Poslije toga otišao je u drugu zgradu i pucao u svakoj sobi. Ne znam zašto. Jedan od mojih prijatelja je pogođen.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X.
2: Španjolska je talijanskoj vladi postavila ultimatum da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Ceuti. Ne bude li to učinila do kraja tjedna, Španjolska će uvesti proporcionalne mjere kako bi zaštitila svoje interese. Madrid, naime, kontrole smatra nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Italija je objavila da će zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske barem do sredine ovog mjeseca. One se odnose na pomorski i zračni promet, i to ponajprije na putnike koji nisu državljani Unije.
1: U međuvremenu španjolska je policija objavila kako je u zemlji uhićeno gotovo 80 osoba, te još jedna u Alžiru u sklopu međunarodne operacije kojom je razbijena jedna od najvećih kriminalnih mreža za krijumčarenje migranata, droge i oružja preko Sredozemlja. Dodala je kako je riječ o istrazi pokrenutoj 2023. i da uhićenja nisu povezana s migrantskom krizom u Ceuti. U akciji su sudjelovale i vlasti Alžira, Francuske, Portugala i Poljske uz koordinaciju Europske policijske agencije Europol. Mreža je prema policijskim podacima imala operativne baze u pokrajinama Andaluziji, Murciji, Valenciji i na Balearskim otocima, kao i veze u Francuskoj, Portugalu, Italiji i Poljskoj. Surađivala je s nizozemsko-belgijskom mokro mafijom te kriminalnim skupinama iz Marseja.
2: Za 260.000 ljudi na jugozapadu Japana naređena je evakuacija, jer se tajfun Delfin približava otocima između regije Kyushu i prefekture Okinawa. Najavljeni su obilna kiša, visoki valovi i snažni vjetrovi uz udare od gotovo 200 km na sat. Otkazano je više od 500 letova. Toyota je čak prekinula proizvodnju u 9 tvornica. Tamošnje vlasti upozoravaju na moguće poplave i odrone, posebice na otoku Kyushu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa.
1: Kronika dana. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojim je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Iz Sinja se javio Ivan Prdić.
19: Alkar Jure Domazete Lošo pobjednik je ovogodišnjeg nadmetanja za Baru, koja će ući u povijest jer je završena nešto prije 21 sat, kad je u Sinju već debelo pao mrak. 39-godišnji Domazetel Osho do pobjede je došao nakon 3 pripetavanja s 11 punata, jednim više od Bože Mandaca. U prvom pripetavanju s njima je bio i alkar Andrija Hrgović. Juri Domazetel Osho, to je 5. trofej, osvojio je tako 3 bare, jednu čoju te alku prije 2 godine. Natjecanje je zbog jake kiše i pljuska započelo sa 1,5 zakašnjenja, a sutra u 17.30 je nadmetanje za čoju.
1: A uoči početka kronike dana dobili smo izjavu pobjednika alkara Jure Domazetel Osho.
20: Spektakularno je bilo, 3. bara, ušli smo u noć, 3 pripete, bilo je super, meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noći.
1: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
21: Dobro večer. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. 3 dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, 3 najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na 2. mjestu. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HO, a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 10 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
22: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
21: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. S obzirom na to da je dvoboj Rijeke i Dinama odgođen zbog europskih izazova tih klubova, danas nije bilo tradicionalnog susreta petkom u HNL-u. Sutra su na rasporedu 2 utakmice. U Velikoj Gorici igrat će Rudeš i Osijek. Novi prvoligaš Rudeš sezonu je otvorio porazom na Rujevici, stoga trener Alen Peternac kaže:
23: želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
21: Kuriozitet je kako je Osijek u prvom kolu igrao u Velikoj Gorici protiv Gorice, a sad će na istom stadionu tražiti još jednu pobjedu, ali protiv Rudeša. Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Rekao je osječki strateg Federico Bessone uoči dvoboja koji će početi u 18 sati i 30 minuta. U 21 sat na Maksimirskom će Travnjaku biti Lokomotiva i Gorica. Domaćini imaju 3 boda, gosti su bez bodova, a treneri Nikica Jelavić i Mario Carević poručuju:
24: Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
25: Jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morat biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
21: U nedjelju će igrati Hajduk i Istra te Slaven Belupo i Varaždin. Sve ćete utakmice moći pratiti na našem 2. programu.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
26: Danas je u većem dijelu Hrvatske bilo sunčano i vruće. U poslijepodnevnim i večernjim satima u unutrašnjosti je uz umjeren razvoj oblaka bilo lokalnih pljuskova i grmljavine. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti djelomice sunčano, ali ove noći i sutra prijepodne uz više oblaka mjestimice kiša, a poslijepodne uz umjeren jak razvoj oblaka očekuje se lokalnu pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 24 i 28, najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Idućih dana i dalje pretežno sunčano i vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, u nedjelju prije podne na sjevernom dijelu bura.
1: Kronika dana. I na kraju emisije podsjetnik.
2: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
1: Predstavljen zakonski prijedlog prema kojem bi više od 200 tisuća branitelja i članova njihovih obitelji dobile više mirovine.
2: U prvi posjet Beogradu od početka ruske agresije na njegovu zemlju stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Pobjednik bare prve trke 311. Sinjske alke, alkar Jure Domazet Lošo.
2: Sutra na Jadranu pretežno, a unutrašnjosti djelomice sunčano. U noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi. Temperature od 31 do 36 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Irena Dizarević i Silvio Šop.
0: Prvi program. Radio Sljeme. Evergreen Radio.
3: Što se tiče prognoze u našem gradu, u noći i prije podne uz prolazno više oblaka očekuje se malo kiša, a poslije podne djelomice ili pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najniža temperatura zraka sutra od 19 do 22, najviša dnevna između 30 i 32, na Sljemenu oko 24 stupnja. Sada je u Maksimiru 27, u zračnoj luci 26, na Griču je 29 stupnja. Relativna vlažnost zraka je 49%, tlak je 1015 hektopaskala, na Sljemenu je 21 stupanj. Nastavljamo dalje uz glazbenu listu naše Jelene Balent sve do 23 sata, a onda je pripremila i mjesečeve sjene. Uživajte!

kaže ti priči loših vijesti vjesnik. Potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti priči koji je sve dao, označena karta, prokazan

0: usječene sjene nad Sljemenom.
1: Počinje još jedno izdanje Mjesečevih sjena ovoga tjedna. Dobro nam došli i dobro vam večer, poštovani slušatelji. Petkom smo zajedno uvijek u jazz izdanju. Listamo stare standarde, evergreenske teme nastale u prošlom stoljeću, ponekad u starom, a ponekad u novom ruhu. Nekad su nam teme i novijega datuma, no večeras putujemo u zlatno doba Duke Ellingtona, čuvenog američkog pijanista, dirigenta i skladatelja. On je rođen 29. travnja 1899. a preminuo je 24. svibnja 1974. Svoju je glazbu nazivao American Music, radijeno kao jazz. Stvarao je u zvučnim bojama pod utjecajem glazbenog impresionizma. Jedan je od pokretača orkestralnog stila u jazzu, a danas je opće poznata činjenica da je Duke Ellington jedan od najvažnijih i najutjecajnijih skladatelja u povijesti jazza. Od 1926. godine nastupao je s vlastitim orkestrom po Americi i Europi, a poslije rata širom svijeta. U 50 godina svoje karijere skladao je preko 3000 pjesama, od kojih su poznatiji naslovi It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing, Sophisticated Lady, Moody Indigo, Solitude in a Melotone Satin Dough, a skladao je i višestavačna koncertna djela, balet, musicale, te filmsku i scensku glazbu. U svojim aranžmanima i kompozicijama razvio je svoj specifični Ellington sound, koji ćete zasigurno zamijetiti i večeras u našem izboru izvođača njegovih jazz tema. U prvom bloku tako pjevaju dvije jazz i jedna blues dama. Eta James u temi I Got It Bad and That Ain't Good, koju je Duke objavio 1941. Tu je i Diana Crow u temi I'm Just a Lucky So-and-So, koja je nastala 1945. A počinjemo s temom iz 32. Sophisticated Lady, i to u duetu Diane Reeves i Daniela Barenboima.

Bila je to Etta James u temi I Got It Bad and That Ain't Good. Ova je tema originalno objavljena 1941. na tekst Paula Francisa Webstera. Prije nje pjevala nam je i Diana Krall, te jedan duet Diane Reeves i Daniel Barenboim. Mi večeras u Mjesečevim sjenama slušamo tek neke od najljepših pjesama nastalih iz skladateljskog pera velikog Duke Ellingtona. Pa u bloku koji slijedi poslušajte Dine u Washingtonu temi nastalo je 1944. I didn't know about you. Pjevat će nam i Robbie Williams u pjesmi Do nothing till you hear from me iz 1940. A počinjemo sa Mood Indigo, koja je nastala originalno 1930. Ellingtonu je to bila prva kompozicija koju je skladao posebno za radio show. Originalni je naslov bio Dreamy Blues, a nakon radijskog prijenosa i bezbrojne pristigle pošte oduševljenih fanova, Irving Mills je napisao stihove i Dreamy Blues je postao Mood Indigo, a s time i jazz standard.

0: Don't tell your mama.
1: Do nothing till you hear from me. Jedna je od vrlo uspješnih tema iz serije instrumentala koje je skladao Duke Ellington, dok ih je svojim stihovima kitio Bob Russell. Pjesma je originalno skladana kao Concerto for Cathy. Duke ju je napisao za svog prvog trubača u orkestru Cathy'a Williamsa. No, dobivši stihove, pjesmu su poželjela izvesti mnoga slavna vokalna imena poput Louis Armstronga, Tonya Bennetta, Mary J. Blige, Netta King Cola, Phila Collinsa, Sammya Davisa Jr., Ella Fitzgerald, Lynne Horne i tako dalje i tako dalje. A među njima je i Robbie Williams, kojeg smo baš poslušali. Prije njega pjevala nam je i Diana Washington i Annie Lennox. A mi nadalje nastavljamo s još tri značajna Ellingtonova jazz standarda koja su obilježila jazz povijest. I'm Beginning to See the Light objavljena je 44. Mi ju večera slušamo u izvedbi Natalie Cole. Tu je i In a Sentimental Mood nastala 35. Mi je ovaj put slušamo interpretaciji jazz dive Sarah Vaughan, a tu je i tema In My Solitude iz 34. u izvedbi još jednog velikana jazz povijesti, Louisa Armstronga.

Bila je to Natalie Cole u temi I'm Beginning to See the Light autora Duke Ellingtona. U još jednom vokalnom bloku slušamo Tonya Bennetta i Michaela Bublea u naslovu Don't Get Around Much Anymore, nastalom 1940. kao instrumentalna kompozicija za orkestar, dok joj je dvije godine kasnije već spominjani Bob Russell dodao stihove. No prije nje slušamo jednu od najpopularnijih iz bogate pjesmarice Duke Ellingtona, Caravan, koji je nastao 1936. uz koautora trombonista Juana Tizola, a svojim je egzotičnim zvukom osvojio i publiku i brojne druge glazbenike koji su je ubrzo uvrstili u svoje repertoare. No u mjesečevim sjenama mi ćemo Caravan poslušati u izvedbi naše Gabi Novak.

Uz duet Tonya Bennetta i Michaela Bublea u temi Don't Get Around Much Anymore, autora možda i najznačajnijeg imena u jazz povijesti 20. stoljeća, Duke Ellingtona, primakli smo se i samom kraju večerašnjega druženja s vječnim standardima ovoga genija. Jedna emisija tek mali trag, probran iz bogatog opusa predivnih kompozicija koje bi mogli preslušavati u ovakvim druženjima uz mjesečeve sjene. No, do kraja ovog druženja slušamo snimke samoga Duke-a. Naslovi su redom Happy Go Lucky Local, slijedi Moon Mist, te za kraj suita za klavir i bas, prvi stavak. I to bi za ovo izdanje mjesečevih sjena bilo sve. S vama su bili tonmajstor Toni Bertović i urednica Jelena Balint. Ostanite uz Sljeme i do slušanja.

treba doći u proljeće, kad se okite dvorišta i vrtovi, a potok pojuri prema jutarnjoj smjeni. Treba doći u proljeće kad Pongračevo zazeleni i kad sve to ne košta ništa u ovom kvartu bez groba.

oku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

čavi bio život, da nima plaća i smiha, bez kaplje vina, bez malo griha. I čavi bilo lišće, da nima mrvu vitra, bez sunca lito, bez sniga zima.